0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec in novi otroci, ki smo jih spoznali tokrat v osnovni šoli Livade.
3: A bi vi raje bili otroci ali komaj čakate, da boste odrasli in zakaj?
4: Bi raje bila otrok. Zato, ker mi je lepo to, to mi mama že čta.
5: Jaz komaj čakam, da odrastem, ker mi je lepo biti visok.
6: Odrasl mogoče, zato, ker mi je pač lepše biti odrasl, tudi zato, ker mi je ful všeč igrati košarko.
7: Jaz želim biti odrasla, zato, ker bi rada bila velika punca, da lahko igram rokomet.
8: Jaz bi rada velika, zato, ker hočem imeti nohte.
9: Jaz želim biti velika tudi, ker želim imeti nohte.
10: Otrok. Zato, ker ko si otrok, se lahko več igraš.
11: Jaz bi rad bil večji, zato, ker bi rad bil malo večji in bi šel večji razred. Bi rad bil velik, zato, da bi lahko imel večje kolo.
12: Jaz bi bila majhna, da se lahko pokotalim po travi.
13: Jaz bi bil majhen, ker bi se lahko zuno igral, ker se lahko zuno igral.
14: Kaj pa delajo veliki pol?
13: Samo sedijo na kauču.
15: Jaz bi bila malo večja zato, da lahko čistim, ki mi je ful lepo.
16: Jaz bi bil raje starc, da bi hodil v službi, bi imel več denarja.
17: Jaz bi bila malo večja, da dobim novo sobo.
18: Kaj lahko otroci počnejo, česar odrasli ne morejo?
19: Otroci lahko uživajo
13: in ki imajo več energije kot starši.
7: Ne morejo si igrati.
6: Veliki ne more se dotakniti prst od nog.
4: Ne morejo iti na tobogan, zaradi če je premajhen, ne morejo.
5: Otroci vedno poletje hočejo jesti sladoled.
18: Ok, zdaj pa še obratno vprašanje. Kaj pa lahko odrasli počnejo, česar otroci ne morejo?
9: Odrasli lahko grejo na odbojko, košarko, rokomet, vse lahko grejo.
1: In lahko tudi vozijo motokros, pa ga otroci ne morejo.
2: Ker odrasli vozijo avte in otroci pa tega ne smejo.
10: Otroci pa ne smejo imeti telefona, odrasli pa lahko.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
17: To je.

0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: To je radio?
4: To je radio.
3: Kapris.
4: To je radio Kapris.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, no, vsej smo vedeli, da bo danes tako nekoliko bolj deževno in štartali smo ravno z obilnimi padavinami, ki se bodo najverjetneje v roku kakšne ure že malce pomirile. Kot kaže, bomo imeli potem spet kakšno pošiljko dežja v roku današnjega četrtka. V tem trenutku kaže, da bo predvsem ena v času kosila in ena še v času merende, tako da ne vem, če ne gremo na kosilo in merendo, če ne bo deževalo. Majena bo tudi zvečer, skratka. Vsekakor danes nas čaka pestro. 18 stopinj trenutno v Kopru in Luciji, 13 stopinj v Postojni in zaenkrat jih

0: imamo 14 zelo deževnih tudi v Ilirski Bistrici. A že jutri, kot kaže, se bo ponovilo vreme. V soboto sicer bo nekoliko bolj oblačno, trenutno pa je pokazalo, da bo nedelja lepa sončna.
1: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in na jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah. Umrla je 87-letna Maria del Carmen Abascal, bolj znana kot Mari Carmen, katera deložacija iz stanovanja, v katerem je živela 70 leti, je sprožila množične proteste in postala simbol boja za stanovanjske pravice v Španiji. Umrla je v madridski bolnišnici Gregorio Maranon, je sporočil sindikat najemnikov. V bolnišnici je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in Mari Carmen bi se lahko vrnila domov, ko bi jo odpustili iz bolnišnice. Tega ni dočakala. Mari Carmen se je v stanovanju v madridski četrti Ibiza uselila leta 1956. Takrat ga je najel njen oče. V njem je nato živela skupaj z materjo in bratom ter tam preživela praktično vse svoje življenje. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wang Quanteom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Na komisiji od srečanja pričakujejo prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, del dogajanja pa bo prvič razstava Planet kock.
4: Dajte biti previdni, ker je večja količina vode predvsem na vozišču od Lucije proti Izoli in pa obratno, tam je tudi en manjši zastojček zaradi del na Belvederju, nastaja neke gneče in pa že proti Postojni se tudi zatakne prav zaradi tega, ker imate tam pri priključku Postojna počevališče Rabr komanda zastoj približno kilometer in pol dolg. To je to, srečno počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
7: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: Ja, potem pa dobro jutro. Druge nam ne preostane. Dobro jutro, Pangos.
11: Jutro.
0: Dobro jutro, Mančica.
12: Dobro jutro.
0: In dobro jutro sem vam, ki ste na ta mokr četrtek 8. oktobra se prebudili in se pridružili Kaprisovi ekipi. Ura je 6:06. Mark Embor in Ariana Grande že kuhata kafe.
13: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapris.
14: Številka ena na obali.

0: Mark Amber in Belong Together, 6.12, 8. oktober je danes. Najverjetneje vam pride ta občutek, da pripadate nekomu, a pa da pripadate skupaj z nekom, čisto vsak dan, ko zjutraj prijete v službo in veste, da pripadate če ne drugo svojim sodelovcem in svojemu šefu za naslednjih nekaj ur. No in mi bi radi nagradili ravno take kolektive, ko postane namreč kolektivi, ki se dobro štekajo in so pripravljeni še malo časa preživeti skupaj na tak gurmanski način. Torej, Manca in Pangos, jaz vem, da vidva sta bila izredno zadovoljna z Smash Burger obiskom, ki smo ga imeli mi že ta teden, ker smo rekli, da če pošiljamo naše poslušalce, njihove kolektive v Smasha na burger, najverjetneje moramo mi najprej preveriti, ne, kako je to dobro.
1: Če valja.
0: To je dober izgovor za nas, da smo lahko nekaj dobrega pojedli, by the way, samo tako.
2: Da smo se malo podružili. Tako da
0: smo se malo podružili,
2: ja,
0: še tako, za čas marende.
2: A ni, mislim pač to, da izbiramo najkolektive, je cel point tega, da se družimo med sabo tudi malo izven delovnega prostora in delovnega okolja, ker se mi zdi, da če se družiš nekje zunaj, je energija in potek pogovorov mogoče malo drugačen.
0: In kako pridejo kolektivi do tega, Pangos?
1: V bistvu ful enostavno. Greste na našo spletno stran, tam naredite eno tabelco, oziroma en spletni obrazec. Prvo piše gor z velikim naslovom najkolektivi. In pa izpolnite... To se potem pošlje v naš mail, ali nekako bi drugače rekel, ja, naš mail. In mi potem to izžrebamo, izberemo kakorkoli že in vas pošljemo, se pravi, v Smash Burger na najboljši burger.
0: Mm. Super. Torej, zakaj čakati? Pejte pogledati na našo spletno stran, boste videli slike in če boste predolgo gledali te slike, kot zdaj jaz to počnem, in ste tako kot jaz od včeraj brez večerje, bo lahko ta hitro darla na vest. Tako da, dejte to izkoristiti, dokler je še aktivno in potem boste seveda se lahko podružili ob burgerih iz Smash Burgerja s svojimi sodelovci. Ma, mi bi zdaj mogoče skoraj raje eno kafe med sodelovci. Mi trije si zaslužimo neko.
2: Bomo, gremo v kuhinjo spet v miru.
0: Let's go. Kongs and cooking on three burners, tako je zdaj pa One Republic.
3: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Capri se številka ena na obali.

0: This Girl, Kungs and Cooking on Free Burners. 26. in 8. oktober, danes je četrtek. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro tudi tisti, ki ste skoraj da malce na žalost za volanom in se kam peljete glede na vreme. Kakšne so pa situacije?
1: Tako, večje količine vode se nabirajo na vozišču od Lucije proti Izoli. Predvsem na Valeti se zna kar kakšen potoček narediti, tako da dajte biti res previdni in počasni. Prav tako pa tudi zastoji, ki nastajajo od Izole proti Luciji in obratno zaradi del na Belvederju. Potem pa še vedno tudi nekaj gneče na primorski avtocesti pri Postojni, tudi tam je zaradi zožanja nekaj gneče. Tako da srečno, previdno, počasi, če je še karkoli, pa lahko to javiš.
0: Danes bo najverjetneje spet tako malce na obroke deževalo, tako da računajte na to, brez dežnika skoraj da nikamor. In že čez nekaj trenutkov ne poslušajte samo radio, poslušajte tudi svoje srce. Rock set kmalo. Na Kapri so jutro.
1: Jutro.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster. Pikasi. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: Kapris Retro.
3: In zdaj
2: se
3: vračamo v 80.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zaenkrat kaže, da bomo imeli tak malo deževen dan. Ampak na trenutke tudi kakšen sončni žarek, temperature pa bodo s pomočjo juga dosegle tudi do 22 stopinj in tudi trenutno smo že dobro locirani. Imamo 19 stopinj tudi na Carinskem pomolu v Izoli. Jutri bo podoben dan današnjemu, v soboto bo zgolj oblačno, brez dežja, zaenkrat napovedujo. Od nedelje naprej pa, kot kaže, nas čaka spet eno krajše obdobje samega sonca.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper je včeraj uradno odprla temeljito prenovljeno skladišče soli na Kopališkem nabrežju, ki je po prenovi postalo Libertas stičišče kultur. Objekt bo pod okriljem Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper lahko gostil vse od prireditev, koncertov, filmskih projekcij, gledaliških predstav in sodobnih intermedijskih predstav do razstav, predavanj, okroglih mis, modnih revij. Predstavljal pa bo tudi prostor za sestanke, delavnice, izobraževanja in vaje za različne deležnike v kulturi. V objekt so umeščeni velika in mala dvorana, 700 oziroma 200 stojišči oziroma 326 in 100 sedišči, galerijski prostor, večnamenska avla, zunanja prireditvena prostora in kavarna. Začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Koper uvedla korenite spremembe prometne ureditve pred šolskim poslopjem. Cilj novih ukrepov je bil zmanjšati prometno obremenitev v prihodu in zagotoviti višjo stopnjo varnosti za učence. Ena glavnih novosti je časovno omejen dostop do šole. Vožnja skozi ožje območje pred poslopjem je ponovem omejena z dvižnima valjema na vhodu in izhodu. Valja sta spuščena zgolj ob delavnikih v času prihoda in odhoda otrok. Izven teh ur je dostop onemogočen, razen za posebne primere, kot je prevzem bolnega otroka. Pred valjem sta v ta namen na vhodu in izhodu na voljo domofona. Dosedanja parkirna mesta tik pred šolo so zdaj v celoti ukinjena. Za starše, ki nameravajo ostati nekoliko dlje časa, vodstvo šole priporoča uporabo bližnjih javnih parkirišč in prihod do šole brez avtomobila.
2: Tako večja količina vode na cestišču, predvsem od Lucije proti Izoli in pa obratno, tam je tudi zastoj zaradi del na Belvederju, potem pa tudi nekaj gneča, ki nastaja pri Postojni, pa tudi proti Vrhniki je že zastoj, tako da 2,5 km dolg, ene par minutk zamude preid od doma.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper,
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Danes je tako jutro po takšni sredi, kot je bila, 6.33 na uri, 8.10 pa na koledarju. Danes dežuje in zagotovo bo dan, ki bo potreboval malo dodatne energije. Veš, kako da moraš natankati malo svoj energetski tank.
7: Ja, ja, bo res. Ampak to so te četrtki, ne?
2: Četrtki pred petkom.
7: Pred petkom.
2: In posredi predvsem. Yeah. Torej, prihajajo Hiti, Vance Joy, Velo, Alvaro Soler in Roy Pači. Če smo že omenili tank, nekaj podobnega smo že vprašali na našem Instagramu. Dejte tam odgovoriti, kaj vi počnete.

0: Vance Joy in Riptide, 6.39, bo kmalo je 8. oktober. In jaz vem, da najverjetneje nisem edini, če rečem, da imam malo po svoje prazen tank goriva. Danes bomo imeli sicer tudi eno izredno zanimivo gostjo med 8 in 9 uro, tako da vam res svetujem, da toplo, da poslušate, da bo mogoče odgovorili na kakšno vaše vprašanje, vi pa boste seveda tudi takrat lahko pošiljali vprašanja na nič 3153388 preko WhatsAppa, Vibra ali pa SMS-a. No in če smo že pri praznem tanku goriva, jaz vsaj tako energetsko tudi počutim, ma ni samo energija, po mojem, marsikje lahko hitro zmanjka goriva, ne?
1: Ja, še posebno, če deluješ na rezervi ali pa če voziš na rezervi, ni dobro v obeh primerih.
0: To je dobro vprašanje v bistvu. A je dobro sploh voziti na rezervi ali pač?
1: V bistvu ne. Jaz sem včeraj naletel na en članek, kjer je v bistvu vožnja na rezervi škodljiva za avtomobil, še posebno, če je starejši letnik. Pri teh starih dizelskih motorjih je v bistvu vse bolj občutljivo, če je pomankanje goriva in se tudi potem pri ponovnem zagonu teže vse skupaj
0: za laufa.
1: Okay. Ker lahko potegne, se pravi, te smeti iz rezervoarja.
0: Sedline, ko se naredijo. Ja.
1: Tako, ja. Tako da ni cool. Ni cool.
0: Okay, kaj pa vidva tam gresta do rezerve ali... No, prosti, Miška.
2: Ne, se pač ni panike, ampak jaz tankam, mislim, ko se mi prižge lučka, vidim tisto lučko, ampak potem počakam, čakam. Ja, dejansko tam nekje, ko je še 10 kilometrov, stoji tak, ko je še 10 kilometrov nekje do konca, pa sem že ono, okej, dobro, čakaj, zdaj moram iti tankat. In potem tankam tudi 20 evrov.
0: Oh, come on!
1: Resno?
0: Do prve črtice nad lučko.
2: Zdaj moram malo več tankat, ker je pač dražji bencin in pač z 20 evri ni lih, da ki...
0: A, okej, tako. Torej, polniš tank na obroke, se lahko reči.
2: Ja,
0: tako, malo,
2: ma grozno, ma ne vem zakaj. Po mojem, ker sem tako navajena. Povem, da lej, bom zdaj tankala, bom porabila, bom mogla čez 2 dni spet ali pa 3 dni spet, ampak ne vem zakaj, sem navajena tako.
1: Rada hodiš na pumpe.
2: No, ne.
1: Očitno.
2: Niti ne.
0: Čekaj, ti tankas tudi do rezerve?
1: Ma ja, jaz imam tudi ta problem, meni se ne daje tankat. Jaz vidim ono lučko in ono, ma se bom šel jutri.
2: Veš, kaj je še meni fora? Ne, fora je, da se mi vedo nekim di.
1: Ampak ne tankam pa za 20 euro.
2: A ne, pa tankaš polno?
1: Ne, odkar so tašne cene, ne tankam več polno, ampak tankam polovičko. Se pravi, da ni v njih 120 euro, ampak da jih je 60.
2: Jaz sem zdaj ugotovila, ko sem razmišljala, da meni se vedno nekam mudi, ko je prazen tank. Vedno moram nekam iti in pač...
0: Ja.
2: Ne,
0: ja,
2: ni res.
0: Ja, najbolj me je strah, ko prijem domov in se užge rezerva. Vem, da imam rezerve kar dosti kilometrov.
2: Ti tam, kjer živiš, si
0: ampak,
2: prvo bi se to
0: ibala. Vedno me je strah, ko bom pršel, jaz sem se jedan
2: ja,
0: do radio.
2: Ja, jaz bi imela kantico pri
1: tebi. Še zjutraj ne delo pumpe, ne?
0: To je tisto. Tako da, torej, ni dobro čakati na rezervo. Koliko četrt mi se zdi, da je najbolj zdravo? Da, ko je na četrt tanka, da se tanka, ker takrat se potem še vedno te usedline menda lepo zmešajo in laže prebavi avto menda
1: nekaj takega. Tako nekaj takega. Je pa tudi triki to, ne? Ker v bistvu ti, če tankaš manj, če ne tankaš polnega, avto tudi manj goriva porabi.
0: Se vera, ker je laži.
1: Ja, sicer je samo...
2: What? Kdo je to razmišljal? Jaz imam tega problema.
0: Torej, ti tankaš malo,
1: ja,
0: ti
1: si ja, zato tankam 20 evrov.
2: Ja, valjda.
1: V glavnem se prišpara ene 4 evre recimo na 10.000 km, ampak...
2: Vidiš, ženske smo pametne, pač tankamo za 20, ni teže v avtu.
0: Dobro, če je to ena rešitev, super. Nič, jaz po moje najboljše, da greste na naše Instagram in odgovorite na vprašanje, torej kdaj vi tankate in koliko natankate. Lahko pa nam seveda pošljete SMS tako kot vsako jutro na nič 3153388 prek SMS-a, WhatsApp ali Vibra, ker bi res radi videli, kakšne navade imamo. A smo vsi enaki, torej čakamo, da se prižge tista lučka rezerve in potem gremo tankat in pač nam poveste tudi, koliko tankate. Ali ste eni izmed tistih, ki ste preudarni in greste prej tankat svoje vozilo za to, da pač, ne vem, ne pride do te točke, da se užge lučka od rezerve. Se kaj pa veš, če ti vedno tankaš prej, da se užge lučka od rezerve, kako boš vedel, kaj če lučka sploh dela prav?
2: Kaj če ne dela?
1: Enkrat lahko sprobaš.
2: Kaj če? Če bula ne bi če imela, ja, bi če bula bila bula.
0: A ste kdaj ostala brez goriva?
2: Ne, da bi bila pravna... A ne dobiš kazen za to? Če ti ostaneš nekje na cesti brez goriva...
0: Mislim, odvisno kje, no.
2: Ne, mislim, da pri nas dobiš kazen.
1: Jaz sem, ampak nisem bil jaz kriv.
2: To pa?
1: Puščal rezervar.
2: Okay. Ne, ampak mislim, da če vse deluje na avto kot mora in če slučajno ti oviraš promet zaradi tega, ker nisi na tanku.
0: Ne, da ne oviraš, recimo.
2: Mislim,
0: Meni se je zgodilo, da sem, ampak sem bil na eni vaški vasi, sem se samo na stran.
2: Ja, okay, ne. Ba, če si ti naprimer na avtocesti, ti zmanjka goriva
0: to
2: in da moraš
0: problem.
2: Pač to, je, mislim, da kaznivo.
0: To tega ne vem, vem pa, da pač ja, takrat moraš potrebuješ asistenco, to pomeni, da avtovleka mora priti odpeljati do prve črpalke in tako naprej. Napišite nam skratka, kako vi počnete, mi pa vam že čez nekaj trenutko prilistamo Primorske novice. Najprej Martin Garrix in Ned Sheeran.
3: I'm Ned Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
4: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Obala je zakon.

0: Tell it to my heart, Meduza in who's here. 10 do 7, 8. oktober je. Kdaj greste tankat, nam napišite, ko so že rezerva, ali še prej, ali ko so ugasno se. Tudi to je opcija, dajte nam napisati na nič, 3153288, tudi koliko tankate. Če vam ne gre SMS, kad pa najverjetneje ste vsi že žrtev socialnih omrežij, pejte na naš Instagram in tja lahko odklikate na našem storiju tisto, kar nam imate za sporočiti. Pangos, kaj imamo na cestah, če smo že pri avtih?
1: Ja, nič kaj ne kaže, da je kakšen skantico na okoli peš, je pa prometna nesreča, ki se je zgodila od Izole proti Kopru pred priključkom Izola, tam in tudi oviran promet, pa cesta je spolska in mokra, tako da je res ena taka nevarnostna leta. Dajte biti previdni in počasni, prav tako večje količine vode v Portorožu in pa od Lucije proti Izoli. Tam je tudi semafor na Belvederju, tako da se zna zatakniti še malce dlje. In pa potem še na primorski avtocesti zastoj pri Postojni in pa zastoj od priključka Vrhnika naprej. 12 km je ta dolg, pa 10 minut zamude.
0: 10 minut je tudi do 7, kaj se takrat zgodi, vemo dobro.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: In sicer Primorske novice danes za vas pripravljajo naslednje, da pred prihajajočo super referendumsko nedeljo so soočili mnenje družabnega aktivista Franka Jurja in poslanke Jana Gržinič. Število prosilcev za pomoč marsikje na Primorskem narašča, še bolj pa delež prikrite revščine med zaposlenimi družinami in upokojenci. Prostorski načrt za Belokriško je v neskladju z ustavo, pa tudi da na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj okoli poldneva zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodovalo več mladih deklet. Ob svetovnem dnevu brezdomstva so na Mirenskem gradu gostili Brezdomjado in pa tudi da vinski vlak Vipavska dolina je najboljši mednarodni projekt kreativnega vinskega turizma. Več o tem in o ostalem v današnjih Primorskih.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
3: in za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
2: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: No pa povejmo malo nadaljše, kakšna situacija bo danes. Začel bo pihati malo močnejši jugo, ki bo prinašal sicer više temperature, okoli 22-23 stopinj se pričakuje, ampak s tem tudi nekaj dežja. Imeli bomo tudi kratko pauzo dežja, kot kaže na določenih trenutkih v današnjem četrtku, a že proti večeru tegne spet deževati. Petek saj zaenkrat kaže, da bo prav tako mokro predvsem do poldan, popoldne naj bi se umirilo. Sobota utegne biti zgolj samo oblačna in pa nedelja bistveno bolj sončna. Tudi v vstopu na sedmi teden bi naj prinašal sonce, vsaj zaenkrat tako kaže. Držimo pesti, da se to tudi uresniči, ali pa da se uresniči še bolje, da bo že prej kakšen sončni žarek utegnemo prešteti. V tem trenutku v Ankaranu imamo 19 v Izoli, prav toliko 13 v Postojni in pa 14 v Ilirski Bistrici.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 7 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas dajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah. Krista Pajk, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z ubrizganjem smrtonosnega odmerka pantobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov, je v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Za porabo sredstev iz lanskega proračuna so sicer revizori Evropske unije izdali negativno mnenje. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo prihodnje televizijske oglase, ki promovirajo njega samega in njegovo politiko, plačevali iz sredstev njegove organizacije za zbiranje donacij, vendar pa ne kaže pripravljenosti, da bi povrnil okoli 12 milijonov dolarjev proračunskih sredstev, ki jih je doslej porabil za ta namen. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 26 ljudi, več 10 je ranjenih. Pri tem je bilo 20 ljudi ubitih v enem napadu, ko so ruske rakete zadele stanovanjsko stavbo v mestu v regiji Černigev na severu države. O žrtvah poročajo tudi iz Kijeva in drugih delov Ukrajine.
2: Od Izole proti Kopru pred priključkom Izola je popolna zapora ceste zaradi prometne nesreče. Voz je možen skozi Izolo, tako da tisti, ki se peljete v to stran, dajte se temu.

0: izogniti. Prav tako nastaja zastoj v obe smeri, predvsem zaradi prometne nesreče in pa tudi zaradi del na Belvederju, če se pelješ proti Luciji in pa iz nje. Prav tako pa tudi nekaj zastojev na primorske avtoceste, tako prav proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, tam je 10 km dolg, pa enih 15 minut zamude. Srečen počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris.si.
2: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
3: Jutro, ekipa!
0: To je jutranji šov številka ena.
1: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
4: Počasi je previdno in strpno, kot vidite, danes je mokro, je slaba vidljivost, je skratka pač tak dan, ki narekuje, da ste nekoliko bolj pozorni na cestah. Povemo še enkrat, da je prišlo do prometne nesreče in s tem tudi popolne zapore pred priključkom Izola v smeri Kopra, tako da zaradi popolne zapore hitre ceste boste morali iti skozi Izolo, tam je namreč obvoz in seveda za vse ostale, ki ste tam mogoče že situirani, dajte samo omogočiti lažji prehod za vse tiste, ki bojo pomagali, da prometna nesreča čim prej postane samo prometna nesreča in ena informacija in da bo vse rešeno. Skratka, mi smo še vedno pri avtomobilih in se sprašujemo se pravzaprav, kakšne so naše tankalne navade. Torej, a tankate, ko je rezerva, ali tankate, ko je pred rezervo, ali tankate polno, ali tankate četrt. 20 evrov si rekla ti?
5: Ja.
4: Dobro, kaj, 20
5: mogoče
4: evrov, 20
5: 30, ko je dražji bencin, pa že do vsaj nekaj natankam. Dobro, se bom se spremenila, no.
6: Bog je tvoj avto.
4: Zakaj? Ti koliko
6: niti
4: tankaš?
6: Niti je opran, niti je očiščen.
5: Ma super je.
6: Niti žejen ves čas.
5: Ne, ni žejen. Čisto
4: kaj ni
5: vrelo
4: žejen?
5: Je. Ne, ni, pač natankamo 20, kaj? To je, tankaš 20.
4: Temu se reče festing.
6: Tako da daš sebi v kozarec, tipo...
5: Pač mi, ampak večkrat natočiš. Aha, si začel razmišljati, ne? Je res, da natočiš na pol, ampak večkrat natočiš zaradi
6: veš,
5: tega.
6: Ti veš, da boš natočila si pač vode, ne? Auto ne ve, Bog, kdaj bo spet dobil.
5: Nikoli ne ostane brez. Nikoli ne ostane brez. Res nikoli. Ti si ostal že na cesti brez benzina, si rekel
6: nisem
5: prej?
6: Nisem jaz kriv, je bila poškodba iz
5: avarije. Ja, ampak si ostal, Žiga tudi je rekel, da je
4: jaz
5: ostal.
4: Ostal,
5: jaz
4: ja.
5: Še nikoli.
4: To je res.
5: Trkamo.
4: Evo, vidiš.
6: Veš se reči kupamete.
5: Je v
4: redu. Watch it burn, Katy Perry na Kaprisu. Jutro.
5: Jutro.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka ena na obali.

0: Firefly si Noble City na Capri so 7:11, 8. oktober je danes. Se je pocenilo, ne, če se ne motim, dizelsko gorivo in tudi bencin.
1: Ja, do torka zagotovo, potem pa bomo videli, no.
0: A, zdaj bomo milijonari kar naenkrat. Sigurno. Ja.
1: Ti rečem.
0: Kakšne so vaše tankalne navade, torej, kako natankate gorivo svojega avtomobila, torej, ali greste, ko je vžgana že lučka za rezervo, ali tankate prej, ali tankate vedno polno? Dajte nam povedati, skratka, še vedno jo zberemo, kakšne SMS-e lahko nakup na nič, 3153288, Pangos, kaj pravijo naši Instagrameri?
2: Instagrameri, to nisem še slišal, ampak mi všeč. V bistvu, za 73% so označili, da tankajo polnega. Torej, kada ima se, može se.
0: Ne? Okay.
2: Potem polovičko tanka 18%. Uh-huh. In manj vas je, draga manca, 9%.
0: To samo manca.
2: Oziroma, mislim, da samo ti si označila.
1: Ma dobro, kaj.
2: Dejansko si pa... samo ti označila tako.
1: Ni da ki kao tanka manj, jaz pač mislim manj kot polovičko. Če pač prije na polovičko, odvisno koliko stane bencin. Včasih mojih 20 evrov je bilo polovičko mojega tanka. Mislim, ajde,
2: včasih,
1: približno 20.
2: Včasih, 5 let nazaj.
1: Ma ne. To je bilo še preden se je začelo vse to s tem, pač s tem višanjem bencina. Veš, koliko sem tankala lahko, ko je bil po 1 euro med korono?
2: Ja, mama, 20 euro.
1: Alora ti pravim, no?
2: Takrat si tankala koliko?
1: Polno.
2: 11.
1: Polno.
0: Ja. Gleda vedno, da pride nad rezervo, ker to je bistvo.
2: Avto
0: še vedno teče in dela. Tako. Zdaj, ne vem, kakšne so vaše navade, jaz mislim, da so sicer... Tudi od situacije. Če greš recimo na daljšo pot, jaz tankam vedno polno, tudi če vem, da mi ostane ful več.
1: To tudi jaz, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kje bo pač črpalka in tudi ne veš, kakšna bo cena na črpalki.
0: To je tudi res.
1: Ja. Ampak, lej, če tankaš samo, če ne tankaš polnega, v kolikem času vi porabite poln tank bencina?
0: 800 pa nekaj kilometrov.
1: Ja, ma dobro, v kolikem času, približno, da imate vsak dan, da imate vsak dan isto rutino, da se ne odpravljate, ne vem, v Ljubljano, ampak da skozi služba dom.
0: Če bi se vozil res samo služba dom, poln tank bi bil 20 delovnih dni, to pomeni, da cel mesec.
1: Ok.
0: Ampak ne smem biti kamor drugam,
1: ne? In kaj, če se vmes ful poceni benzin in ti se ga tankal po višji ceni?
0: Kaj ćeš? Jaz ponavadi tankam na torek po temu, ko se podraži. Ti hodiš vedno za to, da imam vedno placa, imam vedno placa v rezervarju za bolj poceni gorivo.
1: Ja, unih 5 centov pač prišparam.
0: Ja, čuj.
1: 2 evra ide.
0: Ne vem, kakšne so vaše navade, skratka, pogledajte na naš Instagram, mi pa medtem gremo naprej. Spomnimo pa tudi to, da danes imamo zelo, zelo posebno gostje med 8 in 9 uro, tudi takrat boste upoklicani, da postavite kakšno vprašanje.
1: Po moje lahko že povemo, da se bo danes tema za gostjo duševno zdravje. Tako da, če imate kakšno vprašanje na to temo, dajte nam ga napisati.
0: Yes, Stella Lefty in Boston.

0: Shut up and dance, walk the moon na Capri, so 7.21, 8. oktober, četrtek, zdaj veste vse in zdaj boste zveli še kaj na cestah.
1: V bistvu še vedno popolna zapora od Izole proti Kopru pred priključkom Izola. Tam je se zgodila prometna nesreča, tako da boste morali skozi Izolo, da prijete na vaš cilj. In pa še ena prometna nesreča, ki se je zgodila od Kopra proti Ljubljani pri priključku Unec, nastaja tudi zastoj. Zastoj pa je tudi od priključka Vrhnika proti Prestolnici, 11 km dolg, 15 minut zamude.
0: Kako vi tankate? Nič 3153388 prek SMS-a. Tankate polno, tankate četrt, tankate pol, tankate, ko pride do, na rezervo in tankate koliko. Skratka, mi vas o tem sprašujemo tudi na našem Instagramu. Kmalo pa Sara Barajas in z leta 2007 Love Song, kmalo na Kaprisu.
2: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
3: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
2: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
4: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
2: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Živen dan bo danes, to smo itak vedeli in pričakovali, tako da danes brez dežnika res nikamor, če pa slučajno vas odnese kam brez dežnika, imejte streho nad glavo, sicer boste imeli ne samo nogavice, mokre tudi lase in v tem trenutku to res ne bi prijalo. Vsekakor v tem trenutku lahko gledamo tudi že v popoldne, ki bo pravzaprav podobno vreme današnjemu, kot ga imamo zdaj zjutraj, in pa najverjetneje bo jugu pomagal do malce višjih temperatur, trenutno jih pa že merimo skoraj da 20, tudi za vse tiste, ki ste mogoče namenjeni proti svetilni. V Izoli.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V petek 9. oktobra bodo na mestni tržnici v Kopru obeležili Svetovni dan duševnega zdravja. Ob tej priložnosti vas mestna občina Koper in ekipa kavarne Cafe Verde vabita na kavo in pogovor. Med 7.30 in 11. uro vam bodo na stojnici na mestni tržnici kavo postregli uporabniki Barčice, Šenta in VDC Koper, ki so ustvarjajo uspešno zgodbo kavarne Cafe Verde. Kot gostitelji bodo pokazali, kaj jim pomeni imeti svojo vlogo, prispevati skupnosti in biti njen del. Kavarna Cafe Verde namreč ne govori o socialnem vključevanju, ampak ga živi. Ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja želi ekipa, ki vsakodnevno ustvarja zgodbo kavarne, poudariti, kako pomembno se je počutiti sprejete, slišane in povezane z drugimi. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu občine Piran za območje ob Belokriški cesti, ki ga je občinski svet vmes sicer že razveljavil, je bil po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Ta ugotovitev ima učinek odprave. Zahtevo vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa občine, s katerim je ta razveljavila odlok, pa je sodišče zavrglo. V središču Ilirske Bistrice je zaživela nova pomembna izobraževalna in turistična pridobitev, poučni park z imenom Na sončni strani Snežnika. Nova točka interpretacije narave je prosto dostopna šolskim skupinam, družinam, lokalnemu prebivalstvu in vsem obiskovalcem, ki želijo spoznavati bogato naravno dediščino tega območja. Nekatere postaje so zasnovane tako, da jih otroci lahko uporabljajo kot igrišče za igro, urejena učilnica na prostem pa ponuja odličen prostor za posedanje ter učenje organiziranih šolskih skupin. Ena izmed najbolj izstopajočih posebnosti parka je interaktivna postaja, na kateri je mogoče prisluhniti pristnemu zvoku burje.
2: Spolske in mokre ceste, ponekod tudi večja količina vode na cestišču, prav tako pa je tudi še vedno popolna zapora od Izole proti Kopru pred priključkom Izola in pa zastoj, ki se nanaša, se pravi, od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, potem pa je še vedno tudi zastoj od priključka Vrhnika proti prestolnici, 10 km je dolg in 15 minut zamude. Srečen počasi.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: Tankalne navade. 36, 8. oktober, o tem namreč govorimo, kako tankate. Zdravo, ker se vozim 4-krat na teden v službo, 70 km od doma točim polno, kadar je prazen. Nima smisla točiti pol ali manj, če porabim 150 do 200 litrov goriva na mesec. Mama mija, to že na obroke bi plačal tank goriva.
6: Ja, manj se bi rabila 20-krat tankat.
2: Manj se bi, koliko, ja. Verjetno vsakeč, ko bi šla, bi mogla tankat.
7: Ja, ampak kot sem rekla, jaz, ko grem na dolge razdalje, tudi tankam vedno polno.
2: Tisto potankaš tam polno.
7: Tako.
2: Ja. Okay. Vprašali smo tudi iz naših političnih vrst, kakšnega, ki bi želel deliti z nami svoje tankalne navade in prišli smo do zdaj tudi zelo, zelo aktualnega poslanca Mijiča iz vrst resnice. Gospod Mijič, vi kako tankate gorivo?
8: Tukaj bi izpostavil. Tukaj bi izpostavil recimo
2: Ja, kaj bi spekla?
8: Še kaj bi še lahko števil.
2: Dobro, hvala. Cameron Whitcomb, Ketsaj in vaše navade tankalne. Tudi na Instagramu lahko napišete ali pa nas tudi pokličete.
9: Capris. Številka ena na obali.

0: Dobro, zdaj smo ugotovili, da imamo vsi svoje različne navade, takšne in drugačne. Zdaj najverjetneje se strinjate vsi, da tankati je treba, ampak kako, kaj, kako, zakaj, je pa od vsakega posameznika in od potreb, kot vidimo, odvisno. Tudi na Instagramu smo videli, da je več tistih, ki tankajo polno, čeprav to te več udari po denarnici in potem ne veš niti, koliko časa ti to gorivo traja in tako naprej. Nič 3153288 lahko tudi prek SMS-a, lahko pa tudi pokličete in smo rekli, a evo, nisem niti povedal do konca, že zvoni. Radio Kapris, prosim. Halo?
1: Matra se ojavljala, koga?
0: Ja, halo?
1: Kličem Klela, no se zgodi zjutraj, pa se nobe ne.
2: Milena?
0: Halo, Radio Kapris tukaj.
1: Halo?
0: Ja.
1: A ste?
0: Ja.
1: A ko se javl?
0: Smo.
1: Ja, mater, mladi pa telefoni, skos po rokah, pa pa ko kličeš, no se nobe ne jav.
0: Ma dobro.
1: Ja, mater.
0: Ja.
1: No, skratka.
0: Ja.
1: Milena pri telefonu.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vaša zvezda poslušalka.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Ja, danes govorite o tankanju, a ne?
0: Ja, drži.
1: Ja.
0: Kaj pa vi?
1: Jaz sicer nič ne tankam, ker mi je katrco že bršljan obrazu, že 20 let ne vozim.
0: Dobro.
1: Tako da nič, jaz ne tankam, to sem želela povedati.
0: A samo to, ne vem, ste tankali, ste imeli...
1: A včasih pa sem.
0: A.
1: Ja, z mojo italijansko penzijo, jaz sem natankala katrco čist do vrha, da je tekel ven. Pa še je ostal v denarnici, ja.
0: A, tako.
1: Noč nismo šparali, kakor je šlo, čist polno.
3: Lepenim.
1: Dinarje smo metali po cestan, tako kot noč.
0: A, seveda zdaj.
1: Pa še tist, ki je na pumpi ti pršil šipo spucat.
0: Ja.
1: Še njemu sem tankala avto, razumeš?
2: Ja, ja, ja.
1: Tako smo se, res smo se malo, ne, tako.
0: Preser,
1: ja, pretiravali smo.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja.
1: Lej, noč, danes nam noč ne nuca, jaz imam avtobus. Jaz grem na avtobus, pa se odpelem tizga, pa nam tankala, ne, tam plača sam vozovnico.
0: To ja, poverjavamo, to poverjavamo, ja.
1: Tok pa nimam italijanske penzije,
0: ja, verjamem.
1: No, kratka, takole.
0: Dobro, hvala.
1: Tankam pa kaj druzga, ja, to pa ja.
0: Kaj tankate druzga, kaj imate?
1: Ma kaj što centralno? Nobene centralne, jaz to vse na klimo. Ne, tankam veš na kakšni dobri... Zabavi na kakšni
0: pešti,
1: da se ga pa natankam, ti so pa ja, ti pa ni problem.
0: Ti ste po mojem tudi malo bolj podceni, ne?
1: Ja,
0: ja, dobro.
1: Mater.
0: Hvala.
1: Čekajte, kaj je Francka?
0: Kaj je Francka?
1: A ja, prav, da moramo v štacuno.
0: Dobro, hvala.
2: Za avtobusom.
1: Da ne ohotla, da je zdaj avto tankam, ker sem spogovorila.
2: Ja,
1: no, skratka, Radio Kapris, okay. Prmej duš, vi ste res fajn. Pa
2: hvala.
1: Pa dejte stran, no, da drž, kva nam to rab.
0: Ja, kako?
1: Ja. Pozdravte se.
0: Dobro.
1: Bote fajn.
0: Vse smo zdravi.
1: Ja.
0: Hvala,
2: čau.
0: Milena. Nič, mogoče bomo šli malo na jadra, tako kot pravita Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Si muove, si muove! Buon vento in Giovanotti Alfa, 7.48, 8. oktober je danes. Dobro jutro sem skupaj tistim, ki ste na cesti. Imamo eno zagotovo malo slabšo novico, Pangos.
1: Tako, še vedno je popolna zapora na primorski hitri cesti, če se peljete od Izole proti Kopru pred priključkom Izola. Tako da boste morali skozi Izolo, da pridete pač kamor morate že iti. In pa še vedno tudi zastoji od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km ta dolg pa 15 minut zamude. Pa dajte biti pozorni, ker so ceste res polske in mokre, kot tudi ponekod ogroža promet večja količina vode.
0: No, ok, previdno in strpno, že čez nekaj trenutkov nadaljujemo z našim pogovorom, ki smo ga obetali že vse jutro, tako da boste najverjetneje prišli na vrsto tudi vsi vi, ki imate kakšno posebno vprašanje za temo, ki jo bomo tretirali, zaenkrat naj ostane še skrivnost, je pa res, da bo govora o duševnem zdravju. Kmalu! Picture of you in Boyzone, na Kapri so stanite z nami.
2: Odrovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovali so Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovali so Kopru.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
13: Kaj?
12: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
13: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
14: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
15: Porsche Koper.
16: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
17: Ne bom pozabil na stare čas.
9: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
17: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si
18: Kapris Retro.
19: In tu so 90 na Kaprisu.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Trenutno v Kopru 18 stopinj kot tudi v Postojni 14 sicer, ampak 15 v Ilirski Bistrici. Zaenkrat jih imamo 18, kot kaže tudi pri Arigoni v Izoli. Imeli bomo danes obdobje sonca, obdobje oblakov, predvsem pa obdobje tudi dežja, tako da pripravite se na to in tako kot kaže, bo vse do sobote. Sobota samo oblačna in nedelja že lepa sončna, kar bo tudi začetek krajšega sončnega obdobja.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In je že osma.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in na jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah. Umrla je 87-letna Maria del Carmen Abascal, bolj znana kot Mari Carmen, katera deložacija iz stanovanja, v katerem je živela 70 leti, je sprožila množične proteste in postala simbol boja za stanovanjske pravice v Španiji. Umrla je v madridski bolnišnici Gregorio Maranon, je sporočil sindikat najemnikov. V bolnišnici je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in Mari Carmen bi se lahko vrnila domov, ko bi jo odpustili iz bolnišnice. Tega ni dočakala. Mari Carmen se je v stanovanju v madridski četrti Ibiza vselila leta 1956. Takrat ga je najel njen oče. V njem je nato živela skupaj z materjo in bratom ter tam preživela praktično vse svoje življenje. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wang Quanteom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Na komisiji od srečanja pričakujejo prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, del dogajanja pa bo prvič razstava Planet kock.
2: Še vedno od Izole proti Kopru pred priključkom Izola je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen skozi Izolo, prav tako dajte biti pozorni in previdni zaradi večje količine vode na cesti in pa imamo še zastoj od priključka Vrtnika proti prestolnici. 11 km je dolg, pa 15 minut zamude. Srečno in počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je jutranji šov številka ena.
2: Ej, ekipa, dobro jutro.
10: Vedno nas

0: Jani.
1: Grem lepše v nov dan.
2: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi tudi danes Rusija, Manca in Pangos.
1: 10. oktobra je svetovni dan duševnega zdravja in mi smo rekli, da bomo, ker 10. oktobra gremo mi na Elpanino, je sobota, že na četrtek 8. govorili o tem.
2: Tudi to je skrb za duševno zdravje, absolutno, da gremo na Elpanino.
1: Da se gremo skupaj sprehajati po naravi.
2: Ja.
1: Povej, Danca, danes imamo tukaj nekoga, s katerim si se ti že zdaj kar nekaj časa pogovarjali tudi izven etra.
2: Ja, in sicer z nami je Vanja Gomboc. Dobro jutro, je Vanja.
4: Zdravo, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
2: Vanja je magistra psihologije in raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem in pa tudi slovenska predstavnica v Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Sem vse prav povedala?
4: Tako.
2: Oh, okay. Je dolg naziv, ampak ja, sem mi je ratalo.
1: Ampak da boste vedeli, da imamo nekoga, kot se reče po domače, ozmeštjerja. Ne?
2: Tako,
1: da
2: povedala, nekdo, ki zna.
1: Nekdo, ki zna in da ne bomo samo kakšne floskole nakladali. Vanja, mi imamo zelo malo časa. Mislim, eno uro si bomo vzeli, ampak po mojem bo časa kljub samo premalo za vsa vprašanja, zato bomo kar začeli. Začnemo pri otrocih in vedno, otroci pravzaprav vedno mlajše znajdemo s telefonom v roki. Ne? Torej, oni s tem dobijo tudi širok dostop do nenadzorovanih, lahko da spletnih brskalnikov, po internetu brskajo, po socialnih omrežjih. Kako to pravzaprav vpliva na njihovo duševno zdravje?
4: Zdaj tukaj bi najprej izpostavila, da uporaba telefona, družbenih omrežjih ni nujno problematična sama po sebi. Problematično je v bistvu to, na kak način uporabljajo, koliko časa preživijo, katere vsebine gledajo, katere vsebine so jim skozi algoritme predlagane in če se recimo preko tega, ne vem, primerjajo z drugimi. Vemo, da pogosto na družbenih omrežjih sploh zasledimo tiste najboljše trenutke življenja, kar pomeni, da tiste težje trenutke navadno ljudje ne delimo na družbenih omrežjih in to lahko sploh mladostnikom, ki še vseeno nimajo toliko izkušenj, daje napačno sliko. Še posebej, če se sami recimo znajdejo v neki stiski, pa vidijo, da recimo ostali pa živijo neko dobro življenje in to lahko, sploh če je že neka stiska v ozadju, lahko to stisko v bistvu še poglablja.
1: Torej, mi smo ostali še vedno kljub vsem malo otroci, manca je tako, ko gledamo v Instagramu od drugih,
2: vsi so malo učetni. Že odrasli imamo to težavo, da težko prepoznamo in si rečemo, ok, to je samo en del njihovega življenja, ne, v ozadju je še marsikaj. Kaj šele mladostniki otroci?
1: To je njihov The Greatest Hits.
2: Ja, se točno to, točno to. Ampak torej priporočaš, da vseeno otroci lahko pri določeni starosti, seveda primerno starosti, gledajo določene vsebine, ki so njim primerne, ampak vedno pod starševskim nadzorom.
4: Tako oziroma z neko omejitvijo tudi časovno, glede na razvojno obdobje, v katerem je otrok, mladostnik, pa ja, vsaj da imajo starši vsaj nekaj pogleda v to, katere vsebine otroci mladostniki gledajo. Ker tudi dalj časa, ko so izpostavljeni otroci mladostniki, tem vsebinam bolj se lahko neka stiska poglavlja, povečuje ali pa tudi prispeva. Zdaj tukaj bi sicer poudarila, da samo preživljanje časa na telefonu ali na družbenih omrežjih ni nujno en sam dejavnik, ki bo povečal oziroma prispeval k razvoju stiske, k razvoju težave. V ozadju je običajno več dejavnikov, se pravi, ti dejavniki se med seboj povezujejo, ampak je pa pomembno torej tudi ta vidik nekako naslavljati.
2: In ravno s tem je povezano potem naše naslednje vprašanje, torej kako lahko starši prepoznajo, da se z otrokom nekaj dogaja in kako lahko pomagajo, torej, ampak, oziroma katere so tiste največje težave, ki pripomorejo k temu, da vidimo, da pri otroku nekaj ne štima na duševnem področju.
4: Recimo, če se otrok začne oziroma mladostnik začne zapirati vase, še posebej če je recimo dalj časa na družbenih omrežjih, več časa preživi v nekem spletnem okolju, ne, takrat običajno zmanjka prostora, časa za stike v dejanskem življenju. Potem, če je razdražljiv, običajno, če dalj časa preživi na nekih omrežjih oziroma na telefonu, to vpliva tudi oziroma je povezano s slabšim spancem, krajšim spancem, kar pomeni, da vse te recimo neke znake, če se pojavljajo, je dobro malo preveriti, kaj je v ozadju.
2: Verjetno k temu pripomore tudi, si predstavljam, šola, potem vrstniki, sovrstniki. Vemo, da je ogromno težav tudi v šoli, ki se pojavljajo, torej bi lahko rekli bullying po tej strani, ne?
4: Tako.
2: Torej
4: tako.
2: Tudi na ta način bi lahko prispevali k slabšemu duševnemu zdravju pri otrocih.
4: Tako, sigurno je več dejavnikov, kot sem rekla, uporaba telefona, družbenih omrežij je samo en vidik, potem tudi odnosi v šoli, odnosi doma, tudi neke značilnosti, osebne posameznika, pretekle izkušnje, kaj se je dogajalo, recimo neki konflikti, pa tudi strategije, kako otrok, mladostnik zna reševati, če se neke težave pojavijo. Vse to lahko prispeva potem k temu, ali se bodo razvile neke težave, ali pa mogoče, če ima na voljo tudi veliko nekih varovalnih dejavnikov, recimo dobre odnose z v družini, dobre odnose s prijatelji, tudi če je uspeh v šoli relativno ok, vse to lahko potem tudi malo ublaži tiste mogoče vplive negativnih dejavnikov.
1: Evo, pa ste slišali, nič 3153288, če se vam poraja kakšno vprašanje, kar postavite ga. Mi z vanje nadaljujemo že takoj po tem hitu Come Ride in Love Sober.

0: Kamradi Love Sober na Kapri 812, 8. oktober je, 10. oktobra praznujemo svetovni dan duševnega zdravja in zaradi tega je z nami tudi naša gostja Vanja Gombuc, magistrica psihologije in raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem in pa predstavnica v Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora. Zdaj, otroke in socialno mrežje, telefone smo obdelali. Pangos?
1: Vanja, tempo življenja je danes ful hitrejši kot kadarkoli prej. Imamo napolnjen urnik v službi, doma, otroci imajo različne dejavnosti pa šolo in si v bistvu poskušamo vzeti tudi čas zase. Zdaj, po drugi strani pa imamo občutek, da nekaj hitimo, da nekaj zamujamo, da imamo polno glavo obveznosti in v bistvu zaradi telefonov smo tudi nekako vedno na razpolago, kar včasih ni bilo. Zdaj, zato veliko krat slišimo, da so ljudje izpostavljeni kroničnemu stresu in posledično izgorelosti, pa me zanima, kako si pomagati, da ne pridemo do te točke.
2: Tukaj je potrebno že v bistvu preventivno delo. Se pravi, da pomembno je, da znamo reči ne, da se ne ženemo za vsako aktivnostjo, da znamo prepoznati, kje so naše meje, da tudi skrbimo za higieno spanca, to je izjemno pomembno. Če smo recimo mi neprespani, se bo to še bolj poglabljalo, pa potem tudi tisto delo v službi, ki bi nam sicer mogoče, ki bi ga upravljali brez nekih večjih težav, bi ga zdaj zaradi utrujenosti, zaradi slabšega spanja, mogoče težje. Potem tudi že neko gibanje, zdrava prehrana, vse to v bistvu skrbi, da je naše splošno zdravje relativno dobro, kar potem prispeva, da tudi če se pojavijo, naprimer, neke stresne situacije, neke stresne težave, neke obremenitve, da znamo po eni strani prej prepoznati te težave, znake teh težav, po drugi strani pa, da se znamo tudi na nje bolj konstruktivno odzvati.
3: Pa misliš, da se ta beseda izgorelost v današnjem času malo izkorišča, ker zdaj slišimo mogoče, da se vsaj ta beseda večkrat uporablja kar za vsako stvar, ne? Joj, mislim, da sem malo izgorel, ne?
2: Ja, zdaj, v teoriji je to zelo enostavno vedno definirati. Jaz vedno študentom pravim, eno je teorija, potem v praksi je pa potem malo drugače, je težko razmejiti, ampak recimo pri kroničnem stresu gre bolj za to neko utrujenost, nakupičanje nekih obveznosti, medtem ko pri izgorelosti pa gre res tudi v ozadju je še ta čustvena neka izčrpanost. Posameznik v bistvu več nima energije nekako se odzivati na vse tiste zahteve, ki jih ima.
3: Kako pa torej prepoznamo mogoče pri sebi še to? Mislim, na primer, da vemo, da ogromno delamo, smo v nekem obdobju. Kako vidimo te prve znake izgorelosti? A to pomeni, da ne moreš vstati iz postelje? A to pomeni, da, ne vem, da mogoče imaš to neko mglo v glavi, ko se ne spomneš več določenih stvari? Kako izgleda to v praksi?
2: Tako, sigurno pozabljanje oziroma ta neka megla je en znak, potem tudi ta fizična izčrpanost, fizična utrujenost, da delo, kot sem rekla, ki smo ga prej mogoče brez težav opravljali, nam zdaj predstavlja večjo težavo, da nas delo mogoče tudi ne veseli več toliko, kot nas je prej. Vse predstavlja nek dodaten napor, torej različni te neki znaki.
0: Ok, to pomeni, da najverjetne takrat ni dovolj samo en dopust, ne? Ampak je potrebno malo drugače spremeniti tudi tempo življenja in ritem.
2: Tako, če je v zadju izgorelo, se pravi, če ni neko krajše stresno obdobje, potem sigurno niti recimo dvotedenski, trotedenski dopust najverjetneje ne bo bistveno prispeval. Takrat je potrebno spremeniti življenje, tudi kot sem rekla, krepiti to asertivnost, se pravi, da vemo postaviti meje, vemo reči ne, in poiskati neko dodatno pomoč.
3: Kako se navaditi reči ne? To je zdaj
0: vprašanje. Tega te ne naučijo, ne?
3: To pa moje moraš sam nekako priti do tega.
2: Tako, mi se tekom študija, recimo, sama sem študirala psihologijo, mi smo se te stvari učili, ampak potem v praksi je seveda malo težje. Tudi če so neke zahteve službene, delo še vedno mora biti opravljeno. Jaz mislim, da je pomembno iskati neko ravnovesje tukaj in nekak z izkušnjami potem priti do tega.
0: Mislim, ne pomaga to, da greš na dopust, pa da ne pregleduješ mailov, ker najverjetneje je tisti občutek zadaj, da kljub samo moraš pogledati mail, ker dobiješ lahko da tudi osebne zadeve, pa ne vem, kljub samo javljaš na telefon, imaš občutek, da boš nekaj zamudil ali pa da ne vem, te lahko nekdo zamenja ali pa nekdo opravi boljše tvoje delo potem.
2: Ja, če govorimo o dopustu, je potrebno, saj zato je dobro, da imamo malo daljši dopust, recimo raziskave kažejo vsaj en teden, če se želimo res odklopiti od službenega dela. Nekatere raziskave govorijo tudi o 2-3 tednih, ker običajno, ko se dopust začne, ravno tiste prve 3 dni smo še vedno malo v službi, še vedno razmišljamo o tem, kaj je bilo treba opraviti, mogoče tudi za naprej, kaj bo treba opraviti, ko se vrnemo. Zapravi tiste prve 2-3 dni niti ni še prav zares miselnega dopusta, šele potem se v bistvu začne ta preklop, odklop od službenega dela, kar pomeni, da tudi ta odklop potem zahteva nekaj dni, da lahko se nekako da sprostimo.
0: Se zmenimo, en mesec dopusta, če ne nič.
3: Ne, vsaj 2 tedna, ampak kako pa potem, na koliko časa bi potem morali imeti nekako dopust? Torej, ne vem, smo avgusta na dopustu, kdaj je potem primerno, da gremo naslednjič na nek dopust?
0: Septembra.
3: Tako kot ne.
2: Ja. Mesec. Pravzaprav, s tem nisem čisto seznanjena, če raziskave pravijo, kaj glede tega, sigurno pravijo, ampak vsaj mogoče kakšne tiste podaljšane vikende je dobro imeti čez leto, recimo, ne bodo prispevali k temu, da bi se res popolno odklopili, kot sem rekla, to je glih 2-3 dni, ni tistega za res odklopa, ampak vse toliko, da se malo mogoče umirimo, malo damo službo stran vsake toliko, sej nihče pa nima dopusta neomejeno, tak da.
1: Ja. Katere so pa mogoče tiste prve spremembe, ki jih ljudje, ki so izgoreli, sprejemajo, spravili to zamenjava službe, kakšne so te spremembe, ki se največkrat pojavljajo oziroma ki tudi mogoče najbolj pomagajo?
2: Jaz mislim, da iskanje strokovne pomoči, da tu skoraj, če je v ozadju izgorelost, ne, tako kot smo se pogovarjali, eno je ta dalj časa trajajoč stres, drugo je pa potem, ko ta preide še v izgorelost, ko je v ozadju res ta čustvena izčrpanost tudi, če to v ozadju, jaz mislim, da je tu potrebno najprej neka daljša odsotnost, v smislu tega, da se posameznik lahko regenerira na nek način. Potem tudi neka strokovna opora, se mi zdi, da tu skoraj težko gre brez tega, če je v ozadju res ta izgorelost. Potem pa naprej, to pa se verjetno malo tudi od posameznika do posameznika razlikuje.
0: Nič 3153328, slišali ste, o čem se danes pogovarjamo v našem jutru, 8.20 ura, Somber, my body is ready, kmalo se vrnemo.
4: Hey, what's going on, this is Somber.
5: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado. Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
4: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Semenarna Vinja Bertoki.
9: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grabljice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
15: Kaj pa tako vohaš?
16: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
15: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
16: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
17: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
18: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
0: Kapris Retro.

0: Money for Nothing in Dire Straits na Kapi so 8.31. 8. oktober je danes četrtek. Kakšno vreme nas čaka?
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Kot smo napovedali, tudi sonce se je pojavilo in najverjetneje bo spet deževalo in potem se bo spet sonce pojavilo in zvečer bo spet deževalo. Vse tako zaenkrat pravijo vremenarji, da imamo na našem vremenskem meniju. Zaenkrat temperature so okoli 18 stopinj, trenutno tudi pri stari cesti v Portorožu. A že jutri se bo vreme praktično ponovilo, v soboto bo oblačno, nedelja kaže lepo sončno in to bo začetek tudi lepšega in krajšega, na žalost, sončnega obdobja.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: Primorska hitra cesta, se pravi od Izole proti Kopru, je ponovno odprta. Imamo pa zastoje od Kopra proti Izoli in sicer že pri priključku Izola se zatakne zaradi semaforja na Belvederju. Prav tako so ceste še vedno spolzke in mokre, tako da dajte biti res previdni in vozite varno. In pa še strpno proti prestolnici, od priključka Vrhnika naprej je 10 km dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
0: V našem jutru Vanja Gomboc, magistra psihologije, raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora inštitut Andrej Marušič UP in pa tudi slovenska predstavnica Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. Sem prav povedal? Ja. Povem, ker je res dolg naziv, no, tako pač je treba povedati, koga imamo v studiu
8: tako?
0: In ob tem, ko seveda obeležujemo 10.10., torej 10. oktobra, to soboto, svetovni dan duševnega zdravja, smo mi želeli temu nameniti tudi jutro.
8: Tako, mi pa gremo na duševno zdravje v poporodnem obdobju in sicer vemo, da ko ženske rodimo, se nam svet malo obrne na glavo. Torej, ponavadi smo mamice tiste, ki se za eno leto umaknemo iz službe, iz vsega, kar nam sicer predstavlja neko rutino, ogromno je enih sprememb na fizičnem področju, psihičnem, socialnem, pa tudi na spalnih navadah. In zdaj, kako pomagati novopečenim mamicam? Torej, kako pripomoremo, da se mogoče ne razvije ta poporodna depresija, ki se mi zdi, da je vedno več, pa tudi se o tem ne govori dosti, ker mlada mamica mora biti vesela, ker je rodila zdravega otroka.
9: Tako, in to, ravno to mišljenje je tudi lahko eden izmed dejavnikov, ki prispevajo k temu, da se mamica ne počuti ok, oziroma se počuti še slabše, ker si recimo lahko misli, da ne dosega nekih idealov, potem, če se tudi primerja recimo z informacijami, slikicami, zgodbami iz spleta, socialnih omrežij, to lahko samo še povečuje stisko. Tako da, kaj je dobro, je, da poskušamo krepiti to, da mamica ostaja nekak del družbe, del skupnosti, ker, ne, tako kot smo zdaj napovedali, to pomeni bistveno spremembo v rutini. Mamica ostane sama doma, sama z otrokom, nima teh stikov z odraslimi ljudmi in tudi to lahko prispeva k doživljanju neke osamljenosti. Osamljenost pa je izjemno pomemben dejavnik za različne težave na področju duševnega zdravja, tako da že s tem, da mamico, da ji omogočimo recimo neko varstvo, vsaj krajši čas, da jo spodbujamo k stikom z drugimi odraslimi ali pa drugimi mamicami, kjer lahko tudi malo deli svoje izkušnje, tudi vidi, da vse, kar se recimo na spletu prikazuje, ni dejansko v realnosti tako, da marsikatera mamica je na podobnem, se pravi, da se normalizira te neke stiske, če se kdaj pojavijo, da se normalizira, da tudi če kdaj gre kaj narobe, je to čisto normalen del življenja. Pa mogoče tudi s kakšnimi čisto konkretno pomočjo, recimo, da se da se kdaj skuha, se pravi, da ima, ali pa počisti, se pravi, da ima tudi tu neko oporo, da ni mogoče za vse sama, če se tako izrazim. Mm-hmm.
8: Ponovadi rečejo, da mamica skrbi za otroka in vsi ostali morajo poskrbeti za mamo.
0: Mamica, seveda.
8: Tako.
9: Okay.
3: Zdaj, odraščali smo v času, ko moški niso smeli kazati nekih svojih čustev, da so pač ranljivi in da potrebujejo pomoč. Ali je iskanje psihološke pomoči pri moških danes še vedno tabu tema?
9: Jaz mislim, glede na to, kaj raziskave kažejo, tudi kaj malo spremljam tako v lokalnem okolju, da ni več toliko tabu, se pravi, se govori o tem, se izpostavlja, vemo, da je problem, da mogoče se moški ne odločajo toliko za iskanje strokovne pomoči oziroma se odločajo že zelo pozno, ko je stiska veliko bolj poglobljena. Tako da z tega vidika se mi zdi, da vse stvari izboljšujejo, ampak hkrati so še vedno je ta razkorak med tem, med ženskami in iskanjem strokovne pomoči in moškimi in iskanjem strokovne pomoči. Recimo raziskave kažejo, da ženske prej iščejo pomoč, prej tudi, pa ne nujno samo strokovno pomoč, prej tudi spregovorijo recimo s socialnim krogom, s prijatelji, s domačimi in tudi družba je do tega bolj sprejemajoča, bolj odprta, bolj pripravljena slišati. Medtem ko pri moških, kot sem rekla, se mi zdi, da gre na bolje, ampak še vedno pa se mi tudi zdi, da nismo čisto na tem, da bi bili enako sprejemajoči do tega. Še vedno marsikje slišimo, da moški mora biti močen, da moški mora poskrbeti za družino, kar je seveda samo en dejavnik, ki potem moškega, ki se znajde v stiski, ovira pri iskanju pomoči.
0: Kar je v bistvu zelo podobno tistemu, kar smo rekli prej za mlade mamice, ki mislijo, da mora biti se na njih in tako naprej. Ne?
9: Tako.
0: Dobro, ura je 8.38, damo DB Boulevard v tem trenutku in Point of View. Tudi vi lahko pošljete SMS na 031 533 288, če se vam je porodilo kakšno vprašanje. Kmalo nadaljujemo, stanite z nami.

0: 841, Point of View in DB Boulevard, že večkrat omenjena naša gostja in sicer Vanja Gomboc, magistra psihologije, je v našem studiu, ki odgovarja na naše vprašanje in pod vprašanje, ki sproti nastavijo. Po moje jo utrudimo še izven etra, ko jo sprašujemo o stvareh. Dobro, gremo naprej s tistim, kar smo že predpostavili in sicer gremo na temo, ki, v kateri si ti izredno dobro podkovana, ker je to tema tvoje smeri psihologije in sicer duševno zdravje in samomori. Nažalost, vsak pozna vsaj kakšno zgodbo o samomoru. Ne? Ko je stiska prevelika, lahko to vodi tudi do samomorilnih misli. Torej, včasih slišimo, da marsikdo, ki je naredil samomor, je sicer veljal za, ne vem, družabnega, nasmejanega. In to poznamo tudi iz sveta, svetovnih glasbenikov in igralcev in tako naprej. Kaj ne naredimo, če nam nekdo pove, da razmišlja samomor oziroma, če se taki misli pojavijo pri nas samih konec koncev?
1: Če nam nekdo pove, je v tistem trenutku največ, kar lahko naredimo, da damo prostor pogovoru. Se pravi, da osebi damo prostor, da o svoji stiski spregovori in da jo tudi poslušamo. V tem trenutku, če oseba razmišlja o samomoru in se nam želi zaupati, običajno te misli niso prišle iz danes na jutri, običajno že dalj časa trajajo, kar pomeni, da je morda oseba že začela svojo stisko reševati, pa mogoče ni bilo uspešno, kar pomeni, da v tistem trenutku ne rabi niti od nas nekih nasvetov ali pa usmeritev ali pa rešitev, v tistem trenutku rabi samo nekoga, da jo posluša in da ji da vedeti, da je ob njej, da ni sama v tem. Tudi če bo potem del reševanja sigurno na osebi sami, ni sama v tem. In to je ravno to, kar smo se že prej malo pogovarjali o osamljenosti. Ta vidik, da si sam v situaciji, da se tebi to edino dogaja, to je včasih tisto, kar nas kar malo
2: duši,
1: tako da kar malo otrpnemo. In zato je tako pomembno, da se z osebo pogovarjamo. In tukaj poskušamo biti čim bolj odprti, čim bolj postavljati čim bolj odprta vprašanja, da oseba čim več spregovori, da poskusi čim bolj opisati svojo situacijo, ker oseba, ki razmišlja o samomoru, največkrat, sploh če ta stiska že en čas traja, največkrat svojo situacijo vidi malo drugače kot recimo nekdo, ki gleda od zunaj. Se spomnimo, ko smo recimo utrujeni po napornem dnevu, pa moramo še kakšno stvar rešiti, da smo kar malo overwhelmed, kako se pove.
2: Preobremenjeni.
1: Preobremenjeni s tem, potem pa če se dobro naspimo, pa zjutraj zbudimo, pa je kar malo lažje. In v bistvu ta učinek poskušamo ravno s tem pogovorom dobiti, da oseba, ko čim več govori, ko jo sprašujemo, kaj so trenutno neke najtežje situacije, kaj so neke najboljše situacije, da tudi konkretno preverimo, kakšne so misli, kako pogoste so misli, da dobimo realno situacijo. Oseba pa tudi skozi ta pogovor vidi, da mogoče ni vse vedno samo slabo, ker takrat je pogosto bolj pozorna na tiste slabe stvari, težke stvari, na tisto, kar ima dobrega, pa lahko malo pozabi.
0: To je tisto, kar so že v latinščini govorili, mal comun mezzo gaudio, ne? Torej, stvar, ko jo poveš, je že malo lažja.
1: Tako.
2: Kaj pa, če to opažamo, na primer, pri sebi? Torej, tudi verjetno je težko spregovoriti s komerkoli o takšni stvari.
1: Tako, sigurno je. In to se moramo zavedati tudi, če se pogovarjamo z osebo, ki je v stiski. Se moramo vedeti, da najverjetneje je ta pogovor težek za nas, kaj šele za to osebo. Tako da tudi, če smo sami v tej situaciji, da se znajdemo v stiski, je to težko, ampak je pomembno, da nekako poskusimo najti neko oporo, poskusimo najti osebo, ki se ji lahko zaupamo, recimo s katero se lahko pogovorimo in potem z njo skupaj razmišljamo, kam naprej, kaj se daj, pač odvisno od tega, kakšna je situacija.
2: Še eno pod vprašanje tukaj in sicer, kaj pa tisti, ki se mu zaupamo, naprimer, da nam nekdo pove, da ima samomorilne misli, nekako težo tudi prenese na nas in če se potem karkoli zgodi, kako potem to krivdo verjetno, ki jo čutiš, ker si vedel, da se kam pelje pogovor, nekako ublažiti.
1: Tako, to je izjemno pomembno pod vprašanje, ki ga mogoče prej niti nisem naslovila. Zato je tako pomembno, da ne ostanemo sami s temi informacijami, da osebi povemo, da ji želimo zagotoviti ustrezno podporo, zato je pomembno, da skupaj poiščemo še nekoga ali strokovnjaka ali še druge ljudi v lokalnem okolju, ki se jim bo zaupala. Po eni strani to, da se večkrat zaupa, morda malo da iz sebe, hkrati pa s tem zagotovimo različne ljudi, ki lahko pazijo na to osebo, pa hkrati, ki jih lahko zagotovijo tudi dodatno, recimo spoh, če gre za strokovnjake, dodatno strokovno pomoč. In pa s tem, ko vključimo ostale osebe, seveda tudi pazimo, da ni vsa odgovornost na nas, ker ne sme biti.
2: Še vprašanje o poročanju o samomorih v medijih. Mi imamo tudi kar veliko vlogo pri tem. Če nekaj še o tem povemo, kako se pravilno poroča o samomorih?
1: Tako, mediji so izjemno pomembni, so ena izmed ključnih strategij pri preprečevanju samomorilnega vedenja. Kar je najbolj ključno je, da se samomor predstavlja kot kompleksen problem, se pravi, kjer so različni dejavniki. Vemo, da sploh če neka slavna oseba umre zaradi samomora, je veliko krat zelo poenostavljeno napisano, da se je zgodilo, ne vem, to in to, se je sprla in da je umrla zaradi samomora. Pa običajno temu ni tako. Običajno so v ozadju različni dejavniki, ki se med seboj povezujejo, marsikatere niti ne vidimo, ki prispevajo k doživljanju stiske. Tako da je pomembno, da se predstavi to kompleksnost, da so različni dejavniki, da se ne poroča senzacionalistično, da se ne poroča o metodi, da se ne poroča ali pa zelo omejeno poroča o lokaciji, najboljše se je izogibati, no, če se da, da se tudi samomor poroča na nek neutralen način, se pravi, da se ne uporablja nekih besednih zvez, ki bi nakazovale na kriminalno dejanje. Recimo, to so, obstajajo še take besedne zveze, ki se uporabljajo in v Sloveniji, oziroma v slovenščini in v angleščini, in tudi lahko povečujejo stigmo, pa tudi, da recimo, da je fotografski material oziroma audiovizualni material nekako primeren, se pravi, da tudi tam ni metoda, da ni nekega posploševanja, da ni ravno slike z pogreba ali kakorkoli. Ker po eni strani moramo paziti na osebo, v kateri poročamo, da smo nekako odgovorno poročamo v odnosu do nje, paziti, da ne prispevamo k tveganju za posnemanje, če dajemo preveč problematične materiale noter, po drugi strani pa tudi paziti na bližnje, ki ostajajo za osebo. Se pravi, da se tudi njih ne stigmatizira, ne povečuje stiske s tem, kako se poroča.
3: Če se dotaknemo še teme skrb za duševno zdravje in iskanje pomoči, kaj vse zajema v bistvu področje skrbi za naše duševno zdravje?
1: V bistvu zajema zelo različne vidike, v osnovi se navezuje že na to neko splošno zdravje. Vemo, da duševno zdravje je neposredno povezano s splošnim zdravjem, kar pomeni, da že s tem, da zagotavljamo dober spanec, da se ustrezno prehranjujemo, kvalitetno prehranjujemo, da se redno gibamo, to so že tiste osnovne neke aktivnosti, s katerimi lahko prispevamo krepitvi duševnega zdravja, krati pa potem tudi, da znamo prepoznati, če pride do nekih, do neke stiske, če se pojavljajo neki znaki, na koga se obrniti, da se recimo lahko obrnemo na osebnega zdravnika, pa nas potem on napoti naprej, ali recimo k psihologu, k psihiatru, pač glede na to, kakšna je težava, ali nas napoti naprej recimo na centre za duševno zdravje ali otrok in mladostnikov ali odraslih, odvisno pač kdo je oseba, ki išče strokovno pomoč. Pa potem obstajajo tudi različne druge vrste pomoči, recimo privatne, naprimer kakšne zasebne prakse psihoterapije ali pa tudi obstaja kar nekaj možnosti za brezplačne pomoči, spoh za tisto svetovanje za mogoče kakšne manjše stiske oziroma manj intenzivne stiske.
0: To so najverjetne tudi nasveti, če pri komu opazimo težavo, kaj mu lahko svetujemo.
1: Tako,
0: ne?
1: Tako.
2: Mi bi radi še izpostavili dogodek in sicer enega boš izpostavila ti, najprej pa bom jaz izpostavila tistega, ki se bo dogajal tukaj zraven našega studija jutri in to je 9. oktobra. Bodo na mestni tržnici v Kopru obeležili Svetovni dan duševnega zdravja. Ob tej priložnosti pa vas mestna občina Koper in ekipa kavarne Cafe Verde vabita na kavo in pogovor. Namreč med 7.30 in 11. uro vam bodo na stojnici kavo postregli uporabniki Barčice, Šenta in VDC Koper, tako da tudi na ta način lahko tako podprete in pridete jih malo pogledati, pogovoriti se z njimi in videti, kako oni delujejo. Sedaj pa imaš še ti, Vanja, eno povabilo na vaš dogodek.
1: Tako, jutri imamo na Famnito, torej na Univerzi na Primorskem, na sedežu Famnita, dogodek Dan povezovanja, ki bo letos izveden že četrtič. Vsako leto se nanaša na eno izmed ciljnih skupin, ki jih naslavljamo v duševnem zdravju. Letos predvsem mlade in starejše odrasle in na pomen povezanosti. Večkrat smo danes omenili to osamljenost, to potrebo po povezovanju in v bistvu jutri je namen skozi aktivnosti, skozi neke sproščene aktivnosti omogočiti to medgeneracijsko povezovanje, tudi deljenje izkušenj, tudi glede tega, mogoče kako je bilo včasih glede duševnega zdravja, kako je zdaj. Tako je v bistvu dogodek, ki bo trajal od 10. do 12. ure. Nekaj mest je še na voljo, tako da če se kdo prepozna, je vabljen. Več informacij pa je na naši spletni strani ziuziu.si. Tako da si lahko tudi preverejo. Sicer pa poteka še dogodek Premiki za življenje, oziroma v bistvu ne dogodek, bolj akcija, ki poteka od 10. septembra, ko je Svetovni dan preprečevanja samomora in pa se zaključuje v soboto ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja. Gre pa v bistvu za to, da spodbuja ravno to, kar smo se pogovarjali, gibanje, opolnomočanje ljudi, ozaveščanje ljudi o duševnem zdravju, o načinih krepitve duševnega zdravja in so ljudje v bistvu vabljeni, da se gibajo, na različne načine gibajo, potem pa vnesejo v obrazec tudi na naši spletni strani ziuziu.si, koliko so se v tem obdobju od 10. septembra do 10. oktobra gibali. Lahko so se gibali ali s tekom, s prehodi, ne vem, s hišnimi ljubljenčki, plavanje, karkoli. In potem v bistvu vse države oziroma večina držav, ki smo se priključili tej akciji Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, potem tudi damo informacijo o tem, koliko ljudi iz posamezne države je sodelovalo in koliko časa skupno so se gibali, koliko kilometrov pretekli, prehodili, tako. Mogoče...
0: Fajn, dobro si povedal, brez skrbi. Yeah. Za vse, kar niste slučajno ujeli ali niste dobro razumeli, boste lahko poslušali še enkrat na naši spletni strani v našem članku. Vanja, najlepša hvala.
1: Hvala za povabilo.
0: In bi lahko to kar malo bolj pogosto počeli, kakšen pogovor takšen o duševnem zdravju. Mi nadaljujemo z Capris Millennium Song že čez nekaj trenutkov.
4: Ma tudi ti greš na zaključni Alpanino te sezone?
2: Ma dej neha, in kaj tudi Alpanino Rutko imaš, ali kaj?
4: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
5: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Kdo trka?
13: Zima!
15: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
16: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
17: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Lahko bi ostalo tako, kot je zdaj, in sicer sončno, vse tako imamo tukaj čisto blizu morja in kot kaže, temperature bodo z jugom počasi še narasle. V tem trenutku kaže, da utegnemo priti tudi do 22 ali 23 stopinj. Ostavili smo se s termometri pa pri številki 19 v Ankaranu, 14 v Postojni, 18 jih piše, da imamo trenutno tudi pri Renču Kon na Pomjanu in pa Ilirska Bistrica zaenkrat ostala pri 16 stopinjah. Danes bo sicer takšno vreme, kot ga slišite in vidite, jutri ga boste spet slišali in videli, ker bo zelo podobno.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ti imaš že deveta, veš?
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah. Krista Pajk, ki je prejšnji teden v Nashvilleu preživela spodletelo usmrtitev z ubrizganjem smrtonosnega odmerka pantobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov, je v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Za porabo sredstev iz lanskega proračuna so sicer revizori Evropske unije izdali negativno mnenje. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo prihodnje televizijske oglase, ki promovirajo njega samega in njegovo politiko, plačevali iz sredstev njegove organizacije za zbiranje donacij, vendar pa ne kaže pripravljenosti, da bi povrnil okoli 12 milijonov dolarjev proračunskih sredstev, ki jih je doslej porabil za ta namen. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 26 ljudi, več 10 je ranjenih. Pri tem je bilo 20 ljudi ubitih v enem napadu, ko so ruske rakete zadele stanovanjsko stavbo v mestu v regiji Černigev na severu države. O žrtvah poročajo tudi iz Kijeva in drugih delov Ukrajine.
2: Ko prizela konec avtoceste pri Izoli v smeri Portoroža, tam je zastoj dolg približno 1 kilometer, kar pomeni, da dejte štart prej od doma, prav tako tudi, če se pelje

0: proti prestolnici, tam pa 8 km dolg zastoj od priključka Vrhnika naprej, 10 minut zamude.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ekipa.
5: Pa je res že 9, pa 5 minut če se.
3: Jo.
5: Je čas za merendo počasi, ne?
3: Jo.
5: Bomo malo zdaj pogledali, kam nas nos pelje. Medtem pa seveda čakamo vaše čestitke na čestitke. afna@kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Damo nekaj hitov, začenja vlakec hitov Shakira.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
1: Kapris.
8: Kapri je številka ena.

Waterfall in TLC. 9:12 na Kapricu, ko malo čestitke pošljete svoje čim prej na naše naslove. Čestitke afnaradiokapric.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Jaz svetujem še eno stvar, da če še niste, obkrožite soboto na svojem koledarju, dobimo se ob 8:30 v Lipici in skupaj gremo na kokoš na še zadnji letošnji El Panino. Več najdeš na naši spletni strani ali pa na Facebook dogodku. New Religion na Kaprisu.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
9: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Vse o naši slovenski Istri. Obala+.si.
0: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6. in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
11: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
12: Ne, kaj?
11: Ne rabiš plačati obroka.
12: Kašnjega otroka?
11: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
12: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
11: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
12: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
13: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Kapris Retro.
0: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
1: Tu je Kapris Milenium.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zdaj imamo sonce. Zdaj izkoristite za kakšno merendo ali kafe na odprtem, ker se da. Ker potem spet se ne bo dalo, bo spet oblačno, spet bo deževno, danes vsega na dnevnem planu za vreme. Trenutno imamo temperature okoli 20 stopinj, tudi pri sončnem parku v Luciji, v tem trenutku pa nam napovedujejo, da bomo v soboto imeli oblačno, jutri bo podoben dan današnjemu, z nedeljo pa sonce.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper je včeraj uradno odprla temeljito prenovljeno skladišče soli na Kopališkem nabrežju, ki je po prenovi postalo Libertas, stičišče kultur. Objekt bo pod okriljem Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper lahko gostil vse od prireditev, koncertov, filmskih projekcij, gledaliških predstav in sodobnih intermedijskih predstav, do razstav, predavanj, okroglih mis, modnih revij, predstavljal pa bo tudi prostor za sestanke, delavnice, izobraževanja in vaje za različne deležnike v kulturi. V objekt so umeščeni velika in mala dvorana, 700 oziroma 200 stojišči oziroma 326 in 100 sedišči, galerijski prostor, večnamenska avla, zunanja prireditvena prostora in kavarna. Začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Koper uvedla korenite spremembe prometne ureditve pred šolskim poslopjem. Cilj novih ukrepov je bil zmanjšati prometno obremenitev v prihodu in zagotoviti višjo stopnjo varnosti za učence. Ena glavnih novosti je časovno omejen dostop do šole. Vožnja skozi ožje območje pred poslopjem je ponovem omejena z dvižnima valjema na vhodu in izhodu. Valja sta spuščena zgolj ob delavnikih v času prihoda in odhoda otrok. Izven teh ur je dostop onemogočen, razen za posebne primere, kot je prevzem bolnega otroka. Pred valjem sta v ta namen na vhodu in izhodu na voljo domofona. Dosedanja parkirna mesta tik pred šolo so zdaj v celoti ukinjena. Za starše, ki nameravajo ostati nekoliko dlje časa, vodstvo šole priporoča uporabo bližnjih javnih parkirišč in prihod do šole brez avtomobila.
2: Še vedno gneča tam na območju Belvederja in to v eno in drugo smer, tako da počasi previdno in strpno cesto stajajo mokre. Najverjetno je tudi prije do lahko kakšnega akvaplaninga ponekod, tako da dejte biti na to dobro pozorni in previdni. Gneča imamo Dragomerje naprej proti prestolnici in to je to, kar saj zaenkrat poročate in nobenih drugih večjih prometnih posebnosti. Če pa slučajno karkoli opazite na svoji poti, dobrodošli, da nam to sporočite in delite z nami, da povemo ostalim.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Vse najboljše tisti, ki danes na 8. oktober praznujete rojstni dan. Kdo je med vami? Dajte nam poslati čestitke afna.kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Danes na mojem Facebooku Jani in Mitja praznujeta, tako da njima dvemo vse najboljše. In poslali ste že čestitko tudi za Pijo. Danes Pija praznuje svoj rojstni dan, draga naša hčerka in sestra Pija. Želimo ti največ zdravja, sreče, ter ostani še naprej tako pozitivna in vesela. Iz srca ti želimo to. Mama, tata in brat, radi te imamo, Pija. Vse najboljše tebi, Pija, tudi v našem imenu. Upam, da boš lepo praznovala. Ne glede na vreme, ne biti po vremenu. Naj bo torta dobra, mi pa nadaljujemo s hiti, ker so tudi te dobri in kmalo tudi s čestitkami, tako da pošljite svoje čestitke na vedno iste naslove.
7: Hey, what's up? It's your buddy Terry.
8: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Da, ja, da.
3: Šu. Tudi danes ni uspelo. Danes kličemo Tjašo, ki, kot kaže... Ne, pustimo še enega. Tjaša, si slavnika dneva. Javi se nazaj, pokliči nazaj na to telefonsko številko. Če zdaj poslušaš ali pa če kdo posluša, ki pozna Tjašo, ki praznuje rojstni dan, vse najboljše in želi mama Helena in veliko, veliko zdravja, sreče, ljubezni pošilja. Prank pa žal mama Helena, kot nas je pokecala, ne bo uspel. I bomo pokecali kdaj drugič s tem, mogoče naslednje leto ali pa v kakšni drugi obletnici, ne vem. Ampak ti, draga Tjaša, si slavnika dneva in greš v Fuori serijo na nekaj res dobrega in na čudovito višto in na tisti trenutek samo zate in za eno osebo, ki jo boš seboj tudi odpeljala. Zato imamo Heleno, ker se je res potrudila s čestitko in z prankom, ampak pač bomo to nadomestili kdaj drugič, kot že rečeno mogoče na sedaj leto. 15.10. še vedno smo pri čestitkah, pošljete čim prej svoje, če imate še kakšno, če ne se vrnemo k čestitkam jutri, 9.30.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
8: Porsche Koper. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper. RC Fun Park. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
15: Kapris Retro.
16: In tu so 90-a na Kaprisu.

0: je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Od danes pa smo imeli že cel miks dežja, sonca, zdaj pa predvsem oblačno vreme. Tudi v prihodnih dneh lahko pričakujemo precej spremenljivo vreme. Kar se pa tiče temperature, 21 stopinj trenutno merimo na pristaniški v Kopru, 20 stopinj pod obzidjem v Piranu in 17 na Kozini.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo do 17. ure. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. Udeleženci so na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme razpravljali predvsem o učnih načrtih in tudi kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je, kot je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković, osnova kritičnega mišljenja. Pojav El Nino se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Nino verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. V Budimpešti pa se bodo danes začeli jubilejni 10. dnevi slovenskega filma. V kinu bodo v 3 dnevih prikazali 3 najnovejše celovečerce. Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika, Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja in Zemljo krast režiserja Žige Virca. Gostja otvoritvenega večera bo igralka Lea Cok.
2: Tako, trenutno imamo okvaro vozila in zaprt počasni pas med razcepom Sremin in predorom Dekani v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa na cesti trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 4 minutke čez 10, lep četrtek vam želim, z vami Sara. Že čez nekaj trenutkov bo z nami Miles Smith, Imagine Dragons, zdaj pa Kygo in Khalid.

0: Nice to meet you in Miles Smith na Kaprisu. 13 minut čez 10, danes je 8. oktober, četrtek. In to soboto nas čaka še zadnji letošnji Kaprisov El Panino, s katerim bomo tokrat osvojili kokoš. Na pot se bomo odpravili iz Lipice, kjer se dobimo ob 8.30. Vse podrobnosti pa najdete tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih, kjer pa ne pozabite na Facebooku označiti še, da se nam pridružite, tako da bomo vedli približno, koliko nas bo. Torej, se vidimo v soboto. Zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
1: Kapri za štirka, ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
8: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Kdo trka?
17: Zima!
18: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
19: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Kapris Retro.

0: Kam danes?
1: V Kopru bo ob 19. uri v Pokrajinskem muzeju predavanje z naslovom Pot v onostranstvo. Ob 19. uri bo tudi v mestni knjižnici Izola Andrej Priložnik predaval o arheološkem parku Simonov zaliv. Ob 18. uri pa bo v mestni knjižnici v Piranu literarni večer z Jasno Klasinc.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Na stadionu v Izoli v tem trenutku 22 stopinj in oblačno. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo še nekaj dežja, predvsem nevihte proti večeru. V nedeljo in ponedeljek pa že nekaj sončka. Na cestah imamo trenutno okvarjeno vozilo na primorske avtocesti med razcepom Sermin in predorom Dekani proti prestolnici in zato tudi zaprt počasni pas. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, mi pa to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10.37 je ura, Sara z vami, četrtek, 8. oktober in mi gremo naprej na en Kaprisov six-pack. Glasbeni Bruno Mars je že tu, Locked Out of Heaven.
6: Kaprisov six-pack.
7: To je Kaprisov six-pack.
6: Samo hiti.
7: Samo hiti.
6: Samo hiti brez prekinitev.

0: Kranj, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
9: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi z Vrhnike. Pridite navijat za domače.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ostaja oblačno z možnostjo občasnih padavin čez dan in podobno se nam obeta tudi v prihodnjih dneh. Termometri pa so pokazali 22 stopinj v Ankaranu, 21 pred pošto v Jagodju in nekoliko bolj svežih 16 v Sežani.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi petih sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Kot so zapisali, rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, a ne zaradi političnega opredeljevanja, temveč zato, ker predlagane rešitve presojajo skozi vrednote, na katerih temelji sindikalno delovanje in ki imajo svoje mesto tudi v seznanju z vsebino referendumskih vprašanj. Kot so zapisali, rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, a ne zaradi političnega opredeljevanja, temveč zato, ker predlagane rešitve presojajo skozi vrednote,

0: Posledica vojne v Iranu pa bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo cene verjetno ostale visoke tudi v prihodnjem letu. Šport. Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in tudi moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot zgolj okoli svoje hiše.
1: Promet trenutno teče gladko, ni nobene nove posebnosti, če opazite še kaj, pa mi to sporočite. Srečno pot.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Caprisom.
1: 11:02 na ta oblačni četrtek, 8. oktober. S vami Sara. Čez nekaj trenutkov Madonna, Elton John, Dua Lipa, zdaj pa Olivia Rodrigo. I know.

American Pie in Madonna na kape so 13 minut čez 11. Lepo pozdravljeni, z vami sem Sara in četrtek je danes 8. oktober in če nam bodo oblaki zvečer vsaj za nekaj časa dovolili pogledati proti zvezdam, bomo morda lahko jeli tudi kakšen utrinek. Prav v teh dneh je namreč aktiven meteorski roj drakonidov, ki svoj vrhunec doseže ravno danes. In zanimivo, za razliko od večine meteorskih rojev je tega najbolje opazovati že v večernih urah, ne pa sredi noči. Na nebu so videti kot kratke svetleče črte, ki v trenutku švignejo čez nebo in izginejo. Videti je, kot da v bistvu prihajajo iz ozvezdja Zmaja, po katerem so tudi dobili ime. Ekola, ne pozabite pogledati v nebo zvečer, mi pa naprej Lost Frequencies, Leave It All.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Stop. Vpis poteka. Erudija.si.
15: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
16: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem Komenda.si.
17: Hrano imamo.
18: Iz tačke.
17: Veterinarski pregled.
18: Tudi v tački.
17: Pasji salon.
18: Tačka.
17: Kaj pa, če je nujno?
18: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
19: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Žusterni je bil najden telefon s črnim ovitkom, ki lastnika čaka v Pici 33. V parku Sonce v Luciji so bila izgubljena črna očala z dioptrijo znamke Harley Davidson. Če ste jih našli, se lahko oglasite Anji. Na poti od Piranske Punte proti Luciji pa so bila izgubljena sončna očala Ray-Ban z rjavim okvirjem in polariziranimi stekli. Lastnika lahko pokličete na telefonsko številko 031-381-774.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 22 stopinj so izmerili trenutno pri jadralnem klubu v Portorožu. Oblačno vreme ostaja, v popodnevu pa naj bi imeli tudi nekaj sonca. Spet pa zvečer še nekaj dežja, podobno vreme se obeta tudi jutri. Na cesti razdrto Nova Gorica je pri Šempetru v smeri Vrtojbe zaradi del oviran promet, drugih posebnosti pa trenutno ni, še vseeno strpno in previdno. Če opazite še kaj, mi pa to sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31 točno je pokazala ura, četrtek je danes 8. oktober, z vami Sara. In čas za nekaj glasbe, Rozalin je že tu s pesmijo Snap.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov Six Pack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In Six Pack začenja. Zdaj.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Dovolj si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Semenarna Vinja Bertoki.
6: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
9: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov številka 1. Vsak dan med 6. in 9.
15: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
16: Čuj, Franko, hodi lezde na krčin. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
17: Ne, kaj?
16: Ne rabiš plačati obroka.
17: Kašnjega otroka?
16: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
17: Ma kako ne, moraš plačati se na Embotalora.
16: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
17: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
9: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB by
6: and go, brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
18: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: opcije za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ponovno imamo dež v tem trenutku, če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na dežnik in najboljše, da ga imate pri roki tudi v prihodnjih dneh, ker se nam obeta prav tako spremenljivo, kot je danes. 22 stopinj trenutno v Kopru, stopinjo manj pri trgovini v Svetem Petru in 18 stopinj v Ilirski Bistrici.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na profilu stranke Resnica na družbenem omrežju X objavil telefonsko številko nekdanjega predsednika vlade in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba ter ga pozval naj razkrije, čigava pisava je na slikanem listku, češ da je že pol leta deležen pritiskov mafije. Golob bo zaradi groženih številnih klicev, ki jih od objave prijema z neznanih številk, moral zamenjati telefonsko številko. Ga bo pa zaradi objave osebnih podatkov prijavil tudi pristojnim institucijam. Ministrstvo za izobraževanje je sprl, češ da je že pol leta deležen pritiskov mafije. Golob bo zaradi groženih številnih klicev, ki jih od objave prijema z neznanih številk, moral zamenjati telefonsko številko. Ga bo pa zaradi objave osebnih podatkov prijavil

0: prenove učnih načrtov pa se je zavzel tudi za odpravo devetletke in pripravo prehoda na sodobno osemletno osnovno šolo. Čez 4 tedne bodo v Združenih državah vmesne kongresne volitve. Vsaki 2 leti se predstavniški dom kongresa in tretjina senata potegujeta za ponovno izvolitev. In kot vse kaže, Donaldu Trumpu in njegovi republikanski stranki na vmesnih volitvah grozi velik poraz.
1: Cesta Col-Ajdovščina je zaprta pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila, zato previdno in počasi, pa tudi zato, ker so ceste spolzke. Če opazite še kaj, mi to sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Ob delu s Caprisom.
1: 3 minutke čez 12, 8. oktober je danes. Sara z vami in čez nekaj trenutkov Robin Schulz, Rita Ora, Eagle Eye Cherry, zdaj pa Cat's Eye in Animal.
6: Caprice. Številka ena na obali.

0: I'll be there, Robin Schulz in Rita Ora, 12 minut čez 12, Sara z vami, četrtek je danes, 8. oktober. Zdaj pa prihaja Ariana Grande, ki je sicer znana po svojih velikih pop uspešnicah, ampak tudi po tem, da zna v pesmih pokazati precej bolj čustveno in ranljivo plat in prav takšno zgodbo prinaša tudi Hate That I Made You Love Me, o ljubezni, ki ni vedno preprosta, sploh ko se vanjo prikradejo občutki krivde in obžalovanja. Zanimivost pa tudi to, da jo je Ariana označila kot eno od svojih pesmi, ki v bistvu eno njenih najljubših, ki jih je napisala. Tako da najboljše, da kar prisluhnemo Ariana Grande.
1: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapriz.
3: Številka ena na obali.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Da mi je još jedno.
4: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi. Too comfortable to take on.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 22 stopinj trenutno na Fornačah, umirilo se je, kar se dežja tiče, še vedno pa je oblačno. Preostanek tedna bo prav tako predvsem oblačen in deževen, morda pa se vreme nekoliko izboljša do nedelje. Na cestah imamo na cesti Col, Ajdovščina, še vedno zaprt vozni pas pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila. Imamo pa tudi okvarjeno tovorno vozilo in zato zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici. Previdno in strpno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hibrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Obdelu s Kaprisom.
2: 12.5 je ura, Sara z vami, 8. oktober, četrtek je danes. In najboljše, da gremo naprej na še glasbeni Sixpack, tle sta že Kaigo in Selena Gomez i Faint Me.
6: Vsak dan med 10. in 2.
5: Kaprisov Sixpack.
6: Šest komadov, eden za drugim.
5: In Sixpack začenja z

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da?
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Nebo ostaja pretežno oblačno, občasno pa nas lahko preseneti tudi kakšna ploha, predvsem proti večeru. Podobno vreme nas bo spremljalo tudi v prihodnjih dneh. Če pogledamo temperature, trenutno imamo 21 stopinj v Ankaranu, prav tako pod Klifom v Strunjanu in 18 v Postojni.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ena je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Čez dober mesec dni, natančneje v nedeljo 15. novembra, se bo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev ponovno podalo na volišča, kjer bodo izbirali župane ter člane občinskih in mestnih svetov, v številnih občinah pa tudi predstavnike v svetih krajevnih in četrtnih skupnosti. Pestro predvolilno dogajanje se obeta v 12 mestnih občinah po državi. V Ljubljani se na primer obeta zelo zanimiva predvolilna kampanja, ne manjkajo niti ocene, da se prestolnici obeta ena najbolj nepredvidljivih županskih tekem v zadnjih desetletjih. Pestro bo tudi v Kopru, kjer se je predvolilno dogajanje razplamtelo že pred samim začetkom kampanje do državi. V Ljubljani se na primer obeta zelo zanimiva predvolilna kampanja, ne manjkajo niti ocene, da se prestolnici obeta ena najbolj nepredvidljivih županskih tekem v zadnjih desetletjih. Pestro bo tudi v Kopru, kjer

0: po protestih nedavno razpisal tudi predčasne volitve.
1: Prišlo je do prometne nesreče med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk v smeri proti Kopru. Imamo pa tudi dve okvari vozil, in sicer na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, ter tudi med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici. Previdno in strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: S Kaprisom.
1: 4 minutke čez 1 in še vedno se družimo, no čez nekaj trenutkov Taylor Swift, Bruce Springsteen, zdaj pa Somber. My body isn't ready.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
9: Like you, my body isn't ready.
10: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom. Nič 3153288 lahko tudi prek SMS-a, lahko pa tudi pokličete in smo rekli, a evo, Radio Kapris, prosim. Halo?
1: Matraso, ja, koga?
0: Ja, halo?
1: Kličem Klela, no se zgod zjutraj pa se nobena.
2: Milena?
0: Ja. Halo, Radio Kapris tukaj.
1: Halo?
0: Ja.
1: A ste?
0: Ja.
1: A ko se javel?
0: Smo.
1: Ja, mater, mladi pa telefoni, skos po rokah, pa pa ko kličeš, no se noben ne jav.
0: Ma dobro.
1: Ja, mater.
0: Ja.
1: No, skratka,
0: ja.
1: Milena pri telefonu.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, so. Vaša zvezda poslušalka.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Ja, danes govorite o tankanju, a ne?
0: Ja, drži.
1: Ja.
0: Kaj pa vi?
1: Jaz sicer noč ne tankam, ker mi je katrco že bršljan obrazu, že 20 let ne vozim.
0: Dobro.
1: Tako da noč. No, jaz ne tankam, to sem želela povedati.
0: A samo to, ne vem, ste tankali, ste imeli...
1: A včasih pa sem.
0: A.
1: Jaz mojo italijansko penzijo, jaz sem natankala katrco čist do vrha, da je tekel ven, pa še je ostal v denarnici. Ja.
0: A, tako.
1: Noč nismo šparali, kakor je šlo, čist polno. Dinarje smo metali po cestan, tako ko noč.
0: Ja, seveda zdaj.
1: Pa še tist, ki je na pumpi ti prišel šipo spucat.
0: Ja.
1: Še njemu sem tankala avto, razumeš?
2: Ja,
1: tako smo se, res smo se malo, ne, tako. Pretiravali smo.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja.
1: Lej, noč, danes nam noč ne nuca. Jaz imam avtobus, jaz grem na avtobus, pa se odpelem tizga, pa nam tankala, ne. Tam plačam sam vozovnico.
0: To ja, poverjavamo, to poverjavamo, ja.
1: Tok pa nimam italijanske penzije.
0: Ja, verjamem.
1: No, skratka, takole.
0: Dobro, hvala.
1: Tankam pa kaj drugega, ja, to pa ja. Tankam, veš, na kakšni dobri zabavi, na kakšni
0: sešnji,
1: da se ga pa natankam. Tisto pa ja, tisto pa ni problem.
0: Tisto po mojem tudi malo bolj poceni, ne?
1: Ja.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Zdrus.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača. V soboto 10.

0: Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 22 stopinj na plaži Debeli rtič, trenutno je skozi oblake posijalo tudi nekaj sončka, zvečer pa bo, kot kaže, ponovno oblačno in deževno. Na cestah imamo zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med Senožečami in razcepom Gaberk proti Kopru, pa okvari vozil na primorski avtocesti, zato zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, ter tudi med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici, tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: 1,5 ure, še zadnjič sem danes z vami in gremo naprej še nekaj glasbe poslušati, preden pride Tomaž. Two Colors, Love Fool je že tu.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov Sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In Sixpack začenja. Zdaj.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so Lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri Mandraču v Kopru okrog 22 stopinj Celzija, v parku Pietro Coppo v Izoli 21, pri Jernejevem kanalu Seči pa podobno. Danes pozno poletje malo popušča in prepušča oder jeseni, čez popoldne računate na plohe, lahko tudi kakšen močnejši naliv, jutri pa bo bolj sveže, pa tudi bolj burjasto.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada je v javno razpravo poslala zakon o podelitvi poroštva za gradnjo usporednega levega tira na trasi zdaj kmalu končanega drugega tira med Ivačo in Koprom. Država bo družbi 2TDK, ki gradi novo progo, zagotovila 252,4 milijona evrov poroštva za posojila, ki jih bo družba najela za gradnjo. Gradnja desne proge drugega tira Divača-Koper je medtem praktično končana. Izvedbena dela naj bi bila končana v prihodnih mesecih, po testiranjih pa naj bi progo začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Oktober prinaša začetek kurilne sezone, obenem pa tudi nove napovedi energetske krize, ki bi se po mnenju marsikaterega ekonomista lahko prelila tudi globje v naše denarnice. Humanitarne organizacije imajo že tako polne roke dela, ponekod na Primorskem je število prosilcev, med katerimi izstopajo zaposleni z minimalnimi plačami in upokojenci, že naraslo. Pričakovati pa je še težjo zimo. Gasilska brigada Koper pripravlja v soboto 10. oktobra dan odprtih vrat. O tem, zakaj je pomembno oziroma zakaj se odločijo pripraviti dan odprtih vrat, pa Jan Brodar, direktor poveljnik gasilske brigade Koper.
5: Dan odprtih vrat na gasilski brigadi Koper organiziramo predvsem zato, da lahko občankani in občanom slovenske Istre in tudi ostalim obiskovalcem predstavimo našo enoto, naše delo in poklic gasilca. Želimo jim pokazati, kaj vse počnemo in kako poteka naše delo. Posebej pomembno se nam zdi, da ta naš gasilski poklic približamo najmlajšim in si morda med njimi v prihodnosti na ta način zagotovimo tudi kakšnega novega sodelavca.
2: Poglejmo na ceste. Pri Belvederju trenutno velja preprosto pravilo, eni čakate, drugi greste, semafori še vedno izmenično spuščajo promet, zato se obe smeri hitro nabere neke kolone in trenutno je tam takšna res prava domača, kvalitetna, prvovrstna kolona. Strpno ljudje. Na primorski avtocesti pa previdno skozi Senožeče in Gabrk. Proti Kopru je zaradi prometne nesreče promet oviran med Senožečem in Gabrkom, torej v nasprotni smeri proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenih vozil zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami. Srečno, strpno, previdno, če pa karkoli opazite, tukaj smo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Ekola, 3 minutke čez 2 uro, lepo zdrav, dobrodošli, četrtek je ponoči, nas je lepo zalilo in še bo zalivalo, pravi vremenari danes. Nekateri me poslušate še v službi, drugi ste Kapris oklopili v avtu, tretji pa ste doma, ker imate Kapris vedno zraven, karkoli pa že počnete. Do 6 se bomo družili in si delali dobro voljo, z dobro glasbo, s kakšno uporabno informacijo in tudi idejo, kam danes se odpraviti v takem vremenu, kaj dati na mizo, pa da ne bo treba poleg tega še, ne vem, pospraviti cele kuhinje. V glavnem, v rubriki po starem ali po novem pa bomo danes ugotavljali, kaj vam doma prišpara več dela. Navaden si delali dobro voljo, z dobro glasbo, s kakšno uporabno informacijo in tudi idejo, kam danes se odpraviti v takem vremenu, kaj dati na mizo, pa da ne bo treba poleg tega še, ne vem, pospraviti cele kuhinje. V glavnem, v rubriki po starem ali po novem

Avicii je svoje oddelal odlično. In 13 minut čez drugo uro je, upam, da ste v redu, da se imate dobro, da preživljate četrtek, kar se da. Živo, so se če preživljamo četrtek. Če ste včeraj po šestih, so včeraj radio malo ugasnili in vam je do jutra kaj ušlo, vzivam minutki zložen stvari, tako, ki jih je dobro pač danes zvedati, da boste na tekočem do konca večera. Koper ima sinoči prenovljen Libertas oziroma Libertas, nekdanje skladišče soli, je po prenovi postalo kulturni prostor za koncerte, filme, razstave in predstave. Pogugljate malo in pogledajte, imajo že kar en par koncertov na voljo in na razpolago. Potem v Piranu so potrdili nova pravila za kratkotrajno oddajanje stanovanj. Pravne osebe bodo lahko oddajale do 270 dni na leto, fizične pa do 180. Na državni ravni, zanimiva, Banka Slovenije predlaga, da bi od prihodnjega leta poplačilo kredite na računu moralo stati najmanj 840 evrov. Zdaj je ta znesek 745 evrov. Predlog bo šel še v javno razpravo. Poznam koliko ljudi, ki imajo manj kot 840 evrov, pa sploh ne morajo kredita potem vzeti, kako. Dobre, ni tema za to. Dalje, nafta. Nafta se je podražila za približno 5% zaradi skrbi glede dobave z Bližnjega vzhoda in orkana pri ameriški obali. Na črpalkah so danes se to še ne pozna, je pa dobro vedeti, kam bo šel prihodnji trg. In pa najlepša novica včerajšnjega dne, kar se tiče športa, Primož Roglič je včeraj v Šenčurju postal evropski prvak v vožnji na čas, torej na kronometer. Evropsko prvenstvo v Sloveniji se je tako končalo z domačim zlatom in vsi smo srečni in vsi smo veseli. Bravo!

0: Koper,
1: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
0: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Kapris retro.
0: In zdaj?
2: Zdaj.
0: Se vračamo v 80-ta na Kaprisu.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na Ribiškem trgu Kopru okrog 22, svetilnik Izola 21, plaža na Bernardinu okrog 21 stopinj Celzija. Morje, verjeli ne, je tam pri 23, še vedno se da namakati. Zunaj je še vedno prijetno milo, samo nebo danes nima miru in ga ne bo imelo, tudi jutri bo sprva precej oblakov, potem pa se bo vreme počasi spet sestavilo in bo nekako v redu. Na cestah pa trenutno ni v redu, oziroma odvisno z katerega zornega kota gledate. Belveder ustraja semafori, še naprej izmenično spuščajo promet, tako da se med Izolo in Strunjanom v obe smeri hitro nabere nekaj čakanja. Strpno. Na primorski avtocesti pa je bolj pestro okrog Senožeč. Med Senožečami in Gaberkom proti Kopru je zaradi prometne nesreče promet oviran, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Pa še tole, pri Postojni proti Kopru je na vozišču predmet, zato previdno v tisti smeri in tisti lokaciji. Podobno, previdno, nepodobno, previdno, previdno.
3: Šo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS hibrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Evo mene prisoten in hvala, ker vam lahko delam družbo in hvala, ker sem lahko z vami in ker me pustite biti z vami. Pri delu je predvsem bolj prijetno, ko je zraven še dobra muzika. To mislim, da se vsi strinjamo, ali pa se večina. Sploh, ko pride komad, ki nam je všeč in ga potem malo na glas navijamo tudi sodelavce. Mogoče se boste danes vse pri izbiri glasbe si strinjali. Za vse, ki še delate, pa tudi za vse vas, ki ste danes že opravili z delom, preden se odločimo, kaj kuhati, dajmo najprej slišati malo glasbe. Tukaj je Stella in

Teddy Swims in... Pa še 18 minut pred tretjo uro, Kapris, poslušate Klepac, še vedno z vami. Zdaj včasih traja dlje, da se odločimo, kaj bomo jedli, kot pa potem tisto samo kuhanje in priprava, tako da vam danes malo pomagam pri odločitvi, oziroma vsak dan to počnemo. Drug drugemu si pomagamo in mislim, da je tako prav. Ker če si pomagamo, obstaja možnost, da kakšno stvar tudi rešimo bolj konkretno. Za kosilo ali pa večerjo predlagam recimo pašto s porom in kremnim sirom, zelo easy narediti. Tisti, ki bi zraven še meso, lahko, ko boste pripravljali por, popečete zraven še malo pancete in se mi že sline cedijo. 20 minut in lahko že v bistvu jeste. V bistvu si za kakšno pašto imate. Današnjo idejo najdete tudi na Kaprisovem Instagramu, zraven pa napišite še svoj predlog za jutri. Morda komu rešimo problem. Lahko pa mi ga pošljete tudi na 031-533-288. Dovolj je jedilnik, ne rabim celega recepta, ni treba pisati vsega, ker vsak potem po svoje pač naredi tisto, kar izbere. Povejte torej, kaj boste dali na mizo in kot sem rekel, mogoče komu prihranimo tisto razmišljanje pred odprtim hladilnikom, pa zapreš hladilnik, pa spet odpreš hladilnik, pa spet zapreš hladilnik, pa spet odpreš hladilnik. Pa to počneš v nedogled. Vsej, pri meni doma je to tako, ne vem, če pri vas. Ok, nadaljujemo z odlično glasbo in sicer Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb prihaja takoj zatem, ko bomo slišali Blinding Lights in The Weeknd.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Tako je, še napoved torej izklopov elektrike za jutri, torej za petek, da ne boste potem po nepotrebnem pregledali varovalko oziroma gledali, če ste plačali račun. Na obali med 8.30 in 12.30 so izklopi napovedani na območju Benčičeve ulice, ceste na Markovce, Medele in pa Polja. V dolu pri Vogljah in na Vrhovljah je izklop predviden od 10.00 do 3.00 popovdne in na Bistriškem koncu pa v Kutožovem in Podgrajah od 8.30 pa se tja do 11.00, v Veliki Bukovici pa od 11.30 in do 2.00. Dajte preveriti, če na spletni strani Elektra za čaj.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne, moraš plačati se najem Botalora.
3: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm, na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
0: Nepozabna izkušnja. Zigante Travel Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
9: Porsche Koper.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine mi se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost!

0: Toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Po Portorožu 22, tako prepodobno, Postojna okrog 17 stopinj Celzija. Če imate še napravek zunaj, danes pogledajte še malo proti nebu večkrat, sicer pa obvezno sabo dežnik, pelerinco, škornje, pridejo prav, trenutno zdaj recimo tle v Kopru dežuje. Jugo bo kar opazen, jutri pa ga bo zamenjala burja in čez dan bo tudi kakšna stopinja manj, tako da počasi iz poletja prehajamo proti jeseni.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Med prejemniki denarne socialne pomoči, ki bodo predmet nedeljskega referenduma, so tudi brezposelni, med njimi prek 10 tisoč oziroma 60% dolgotrajno brezposelnih. Število oseb, ki so brez dela dlje časa ter imajo pogosto težave s kompetencami, zdravjem in tudi drugimi lastnostmi, sicer zadnje leta upada, od leta 2020 se je več kot prepolovilo. Mesečni strošek države za izplačila denarne socialne pomoči Oči se ustrajno giblje okoli 20 milijonov evrov, če tudi število upravičencev v zadnjih letih upada. O tem, kdo so prejemniki, ni celovitih evidenc. Med tujci jih je daleč največ iz Bosne, Hercegovine, Kosova in Makedonije. Za Rome podatka ni, med brezposelnimi pa jih to pomoč prejema okoli četrtina. V nedeljo 10. oktobra bomo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja. Duševno zdravje je ključno za naše celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. O tem, kaj lahko sami preventivno storimo na tem področju, smo se pogovarjali s psihologinjo Vanjo Gomboc.
6: Duševno zdravje je del splošnega zdravja, kar pomeni, da že s tem, ko skrbimo za splošno zdravje, preventivno skrbimo tudi za duševno zdravje. To pomeni predvsem dobro higieno spanja, se pravi dovolj ur spanja, kakovosten spanec, da se lahko spočijemo od celotnega preteklega dneva, da skrbimo za ustrezno prehrano, da se ustrezno gibamo, se pravi že vse te osnovne stvari lahko prispevajo k nekemu preventivnemu oziroma predvsem k krepitvi duševnega zdravja.
2: Ja, krepi se, treniramo lahko zdravje tudi na naših cestah. Če imate počez Belveder, lahko računate, da bo trajala malce dlje. Medizolo.
6: Vse te osnovne stvari lahko prispevajo k nekemu preventivnemu oziroma predvsem k krepitvi duševnega zdravja.
2: Ja, krepi se, treniramo lahko zdravje tudi na naših cestah.

0: samo.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
3: In kar ustraja. 5:03 je do 18 ure, hvala, ker si bomo lahko delili družbo. Četrtek je že dovolj čisto blizu petka, da se lahko začnemo že dogovarjati počasi za vikend, komu napisati kaj, koga poklicati. Zdaj, kam gremo v soboto, mislim, da vsi vemo, El Panino, še imate čas, da se na Facebooku prijavite. Če pa res ne gre, pa tudi doma, je res lepo. Ja, jaz sem rad doma. Kaj pa vi? Mislim, da tudi, ja. Tudi to je takšen lep super načrt, ne. Za dogovarjanje bo še čas, za dober komad pa je čas. Zdaj prihajajo, oziroma v podlagi že slišimo, Baby. Bibi Rexo in Faithless in pa New Religion. The DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. In David Guetta, Usher, Without

David Guetta in Usher, Radio Capri iz 15 čez 15, klepač sem še vedno z vami in naslednja je za vse ljubitelje dobre družbe in sicer na sobotni pohod greste z nami tudi Veroni in Tolminec, za tiste, ki jo še ne poznate, to sta pa Nina, njam, njam. Zelo dobrodošla člana naše družbe in družine, Agrarja Koper pripravlja Veronija s pečenim pršutom in vegetarijanskega Tolminca s sirom, mi pa bomo to soboto s pohodom iz Lipice do Kokoške poskrbeli, da bomo dovolj lačni. Ja, treba poskrbeti. Zbor je ob 8:30 na zgornjem avtobusnem parkirišču v Lipici, pot pa na Kokoško je idealna za klepet, je dokaj lahka, celo jaz sem bil tam gor. Družbo nam bodo delili tudi avtocenter Jerep, Palelosi, Nodol, Radenska, Sorja Natural in Srečo Mobil. Vsak pa dobi tudi zapestnico za brezplačen ogled kobilarne Lipica, po pohodu seveda. Tako da ne razmišlja dosti, na Facebook dogodku Radia Capri označite, da se nam pridružite in vam ne preostane drugega, kot da se vidimo v soboto, ljudje, se vidimo in gremo na Kokoško.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerjih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
11: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take off.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
17: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
21: Ne bom pozabil na stare čas.
5: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditorij Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
22: Kapris Retro.
0: In tu so 90-a na Kaprisu.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V San Simonu krok 21, vojašnica v Ankaranu podobno, pri Ribiču v Seči pa 22. Morje je še vedno tam nekje okrog 23, se vrti desetinka gor, desetinka dol. Še vedno smo pri temperaturah, ki bolj spominjajo na konec septembra kot na oktober, ampak konc koncev par ni je šlo mimo komaj. Jutri bo občutek že bolj jesenski, predvsem zaradi burje, ker bo tudi malce hladneje. Danes pa lahko, kot smo že rekli, se še malo zjoče ne bo in to kar pošteno, tako da... Če imate kaj zunaj, dejte spraviti.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Gasilska brigada Koper pripravlja v soboto 10. oktobra dan odprtih vrat. V okviru dogodka pa bodo med 9. in 13. uro potekale številne aktivnosti. O tem, zakaj je pomembno pripraviti dan odprtih vrat, pa Jan Brodar, direktor poveljni gasilske brigade Koper.
5: Dan odprtih vrat na gasilski brigadi Koper organiziramo predvsem zato, da lahko občankanjem in občanom slovenske Istre in tudi ostalim obiskovalcem predstavimo našo enoto, naše delo in poklic gasilca. Želimo jim pokazati, kaj vse počnemo in kako poteka naše delo. Posebej pomembno se nam zdi, da ta naš gasilski poklic približamo najmlajšim in si morda med njimi v prihodnosti na ta način zagotovimo tudi kakšnega novega sodelavca.
4: Mestna občina Koper je tudi uradno odprla temeljito prenovljeno skladišče soli na Kobališkem nabrežju, ki je po prenovi postalo Libertas, stičišče kultur. Kot je v nagovoru dejal koperski župan Aleš Bržan, do današnjega večera so nas pripeljali ljudje, ki so vanjo vložili svoje znanje, ustvarjalnost in veliko ustrajnosti. In poudaril, da v nekdanjem skladišču soli dobiva dom kultura.
2: Na cestah na Belvederju semafori še vedno delajo selekcijo, ena smer gre, druga smer gleda in potem se te stvari obračajo, zato se med izolovim strunjanoma obe smeri hitro nabere kolona. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je med Rabr komando in Uncem zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in pa posledica je še približno 2,5 km kolone med Postojno in Uncem. To je to, srečno, strpno, varna vožnja še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Lepo je, da smo skupaj 3:34 za današnji po starem ali po novem imam še eno čisto domačo mini dilemo. Res tako mini dilemico. Nekateri doma se sate sami, a drugi pa imate za to robota in vi počnete med tem časom kaj drugega. Ne? Kaj se pri vas bolj obnese? Po starem, z navadnim sesavcem ali po novem z robotom in potem še enkrat sesavcem za tem robotkom? Če upravljate oba, napište tudi, pošljite mi SMS 031-533-288. Malo glasbe si bomo privošli in potem še nekaj o časih, ko je bilo treba sesalec pripeljati s konji. Pazite to, s konji so pripeljali sesalec. In niti v bajter ni šel. Ostante. Mislim, ostante. Uživajte.

Artemis, Artemis, I like the way you kiss me. To je tašen komad, ki ga imaš, ne vem, to delati, skakati s kolednico, da imaš ritem. Na kakšnem treningu ali pa nekaj, kar tako, moram imeti ritem. Ok, da ne zaidem. 15 minut manjka do 4. ure, še vedno ste na Kaprisu, še vedno se imate lepo, nekaj modrega neba se je tudi vmes pokazalo, vse tle, kar je moj zorni kot videti. Na Kaprisu je čas za postarem ali ponovem, danes je dilema, oziroma me zanima, kako pri vas doma sesate? Z navadnim sesalcem, klasičnim sesalcem ali delo prepustite robotu sesalcu. No in medtem, ko razmišljate in mi pišete na 0315 33 288, torej imate možnost s sesalcem ali z robotom, gremo še malo v zgodovino sesalca, to me vedno potem fascinira, ne malo nazaj. Britanski inženir Hubert Cecil Booth je leta 1901 razvil sesalec, takrat, ki je bil tako velik, da so ga s konji privlekli pred hišo. Sesalec je ostal zunaj, dolge cevi pa so potem skozi okna napeljali v sobe in stvari posesali. Danes se lahko robot sam vozi po stanovanju, vseeno pa me zanima, koliko vam dejansko pri tem pomaga. Kaj morate premakniti pred sesanjem, če premikate, ker jaz recimo imam doma robota, zdaj že počivanje 2-3 mesece ga ne uporabljam, ker ga moram na novo kalibrirati in se mi ne da. Prej sem mogel premakniti, sem vedno dvignil stole in tako dalje. V glavnem, sestalec. Gotovo sem na koncu, da je najboljša metla. Metla je sigurna, malo se sprehodiš, malo potreniraš in potem se pač nadvi. Ampak postimo za metlo, postarem ali po novem, sesate doma z navadnim sesalcem ali prepustite delo robotu, če ga imate. 0315 33 288. Tako da dejte mi poslati svoje sesanje. Nadaljujemo z glasbo. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kje dobiš vse za top nohte?
7: V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
6: V Izoli?
7: Mhm, na Zeleni ulici 27.
6: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
1: Nočem vedet.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
1: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
1: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
13: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
14: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
15: Ne, kaj?
14: Ne rabiš plačati obroka.
15: Kašnjega otroka?
14: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
15: Ma kako ne? Moraš plačati se nam Botalora.
14: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
15: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
16: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
17: To je Kapris.
18: Kapris.
17: Številka
18: ena na obali.

0: Je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pristaniška ulica 23, torej v Kopru, Lonka 22 in pa Morska biološka postaja Pirano 23 stopinj Celzija. Popoldne bo še naprej malo po svoje, splohami z umestnimi mirnejšimi obdobji, trenutno smo v tem obdobju, jutri pa bodo padavine čez dan počasi slabele. Če vas zanimajo, kdaj se vračajo padavine danes, dajte pogledati radarsko sliko padavin in spremljajte, kar so napovedali, da zna pi tudi kaj hujšega. Mislim hujšega. Pač malo močneje bo deževalo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Minuta čez štiri je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Po predlaganih spremembah poslovnika, ki sta jih vložili Svoboda in Levica, bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane volilne komisije, ki glasovnice preštevajo. Prav tako bi prepovedali tudi vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine. Nekdanjemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovi ženi, ki sta od začetka januarja pridržana v newyorškem zaporu, pa pretijo nove obtožbe. Te naj bi bile povezane s pridržanjem več kot ducata ameriških državljanov v venezuelskih zaporih v času Madurove vladavine. Ameriška vlada je njihovo pridržanje označila za nezakonito. Ob mesecu požarne varnosti pa so v požarnem laboratoriju v Logatcu predstavili temo letošnje kampanje. To so požarni javljalniki, majhne škatlice, ki lahko naredijo razliko med začetnim požarom in tudi človeško tragedijo. Predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug pravi, da v 1300 požarih v objektih v Sloveniji vsako leto umre od 10 do 15 ljudi. Zaradi hitrega razvoja ognja, gostega dima in novih virov žiga, kot so denimo litij-ionske baterije, pa so požarni javljalniki ključni za zgodnje odkrivanje nevarnosti. Po izkušnjah gasilcev in strokovnjakov najpogosteje zagori v kuhinjah, dnevnih in otroških sobah.
2: Še skok na ceste. Poglejmo, Belvederja še nekaj časa ne bomo mogli spustiti iz prometnih poročil. Dela ne bi trajala predvidoma do 26. oktobra, do takrat pa semafori izmenično spuščajo promet med Izolo in Strunjanom. Ko se ga nabere, pač malo več treba čakati v obeh smerih. Bolj resen zaplet je na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravbor komando in Uncem. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, kolona se že vleče od Studenca proti Uncu. Dolga je skoraj 9 km, zamuda pa že približno pol ure. Strpno, srečno, previdno varno vožnjo še naprej.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
7: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: In dobrodošli 4 minute čez četrto. Kaj vas čaka še danes popoldne? Delo, trgovina, vožnja po otroke. Včasih, no nekateri vedno, imamo po službi še kar nekaj opravkov, preden zares pridemo domov in se sprostimo. Lepo pa je, da me vzamete s sabo kamorkoli greste. Preden pokukamo, kaj so počeli danes jutranci, imam za vas tri super. Glockenbach, Tom Walker, Home. Potem Plain White is Here There's Delilah in pa začenja Shakira.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burna Boy!
11: Kapris.
12: Kapri je številka ena na obali.
2: Here There's Delilah in pa začenja Shakira.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burna Boy!
12: Kapri je številka ena na

0: Komaj dober takomat. Glockenbach, Tom Walker in Home 15 čez četrto klepacem z vami. Kapris poslušate. Jutri, ker je petek, vas zjutraj Žigo, Manco in Pangosom čakajo treške, treskice, zanimivosti in novičke, ki... ki same po sebi nimajo neke posebne vrednosti, razen tega, da se ob njih malo čudimo in vprašamo, kako je zbog to mogoče. Ali pa, ne me basat, kaj je res. No, danes jutro je pa bilo vse prej kot tako jutro, oziroma kar drugačno jutro, kajti Milena je ena tistih poslušalk, ki ne kliče kar tako. Glasi se takrat, ko ima kaj zapovedati in ker so ji Žiga, Manca in Pangos še posebej pri srcu, jo največkrat oziroma vedno slišijo prav jutranci in vsi, ki jo pač poslušate zjutraj. Tako se je danes oglasila Milena, da slišimo še popodanci.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Nič 3153288 lahko tudi prek SMS-a, lahko pa tudi pokličete in smo rekli, Radio Kapris, prosim. Halo?
3: Matraso, koga?
2: Ja, halo?
3: Kličem Klela, no se zgod zjutraj, pa se ne bem.
4: Milena!
2: Halo, Radio Kapris tukaj.
3: Halo?
2: Ja.
3: A ste?
2: Ja.
3: A ko se javl?
2: Smo.
3: Ja, mater, mladi pa telefoni, skos po rokah, pa ko kličeš, noč se noben ne javl.
2: Ma dobro.
3: Ja, mater.
2: Ja.
3: No, skratka.
2: Ja.
3: Milena pri telefonu.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, vaša zvezda poslušalka.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ja, danes govorite o tankanju, a ne?
2: Ja, drži.
3: Ja.
2: Kaj pa vi?
3: Jaz sicer noč ne tankam, ker mi je katrco že bršljan obrazu, že 20 let ne vozim.
2: Dobro.
3: Tako da noč. No, jaz ne tankam, to sem želela povedati.
2: A samo to, ne vem, ste tankali, ste imeli...
3: A včasih pa sem. Ja, z mojo italijansko penzijo, jaz sem natankala katrco čist do vrha, da je tekel ven, pa še je ostal v denarnici. Ja.
2: Tako.
3: Noč nismo šparali, kakor je šlo, čist polno. Dinarje smo metali po cestan, tako ko noč.
2: Seveda,
3: pa še tist, ki je na pumpi, ti pršil šipo spucat.
2: Ja.
3: Še njemu sem tankala avto, razumeš? Tako smo se, res smo se malo, ne, tako. Pretiravali smo. Ampak, lej, noč, danes nam noč ne nuca. Jaz imam avtobus, jaz grem na avtobus, pa se odpelem tizga, pa nam tankala, ne. Tam plača sam vozovnico.
2: To pa verjamemo, ja.
3: Tok pa nimam italijanske penzije. Ega.
2: Ja, verjamem.
3: No, skratka, takole.
2: Dobro, hvala.
3: Tankam pa kaj drugega, ja, to pa ja. Tankam, veš, na kakšni dobri zabavi, na kakšni
2: plešni,
3: da se ga pa natankam. Ti to pa ja, ti pa ni problem.
2: Ti ste po mojem tudi malo bolj poceni, ne?
3: Ja.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Kapri se številka 1 na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
10: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade Primo Tovunu. Več na sejemtartufov.si.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
13: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč!
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
16: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: To je
21: Kapris.
20: Številka ena na Obali.
21: Številka ena na Obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Škocjanskem zatoku okrog 21 obmorska, v obmorskem travniku v Ankaranu podobno, soline v Strunjanu pa tudi 21 stopinj Celzija. Proti večeru se bo vreme začelo umirjati, jugo pa bo še nekaj časa ostal zraven, toliko da nam pokaže, da zna tudi on svoje dela dobro. Jutri pa bo veter obrnil na burjo in zrak bo potem bolj svež.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V nedeljo 10. oktobra bomo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja. Duševno zdravje je ključno za naše celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. O tem, kaj lahko sami preventivno storimo na tem področju, smo se pogovarjali s psihologinjo Vanjo Gomboc.
4: Duševno zdravje je del splošnega zdravja, kar pomeni, da že s tem, ko skrbimo za splošno zdravje, preventivno skrbimo tudi za duševno zdravje. To pomeni predvsem dobro higieno spanja, se pravi dovolj ur spanja, kakovosten spanec, da se lahko spočijemo od celotnega preteklega dneva, da skrbimo za ustrezno prehrano, da se ustrezno gibamo, se pravi že vse te osnovne stvari lahko prispevajo k nekemu preventivnemu oziroma predvsem krepitvi duševnega zdravja.
3: Z začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Koper uvedla korenite spremembe prometne ureditve pred šolskim poslopjem. Cilj novih ukrepov je bil zmanjšati prometno obremenitev ob prihodu in tako zagotoviti tudi višjo stopnjo varnosti za učence. Dosedanja parkirna mesta tik pred šolo so v celoti ukinjena, zamenjal jih je na tleh označen moder pas za kratek postanek vozil staršev, ki pripeljejo oziroma odpeljejo šolarje. Otrokom je na levi strani omogočen izstop neposredno na sprehajalno površino, ki je obarvana rdeče. Za starše, ki nameravajo ostati nekoliko dlje časa, pa vodstvo šole priporoča uporabo bližnjih javnih parkirišč in prihod do šole brez avtomobila.
2: Poglejmo na ceste. Čez Belvedere gre še vedno po sistemu malo vi, malo oni, na semafori izmenično spuščajo, a promet je zato zgoščen med Izolo in Strunjanom v obeh smereh. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je trenutno precej huje, med Razdrtim in Uncem je že dobrih 14 km zastoja, zamude pa okrog 13 minut, kar se ne sliši dosti. Če se vam mudi, je to ful. V nasprotni smeri proti Kopru pa je med Lomom in Uncem zaradi okvare kamiona zaprt počasni pas. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
1: 879 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Lepo zdrav, 32:04 je. Ni zanimivo to, ne? Pri kakšnem komadu znamo celo besedilo, imamo komad, se vrtim, kar pojemo zraben in kar gre. In se niti ne spomnimo, kdaj smo se naučili to besedilo. Pač leta poslušamo komad in potem kar nekaj znamo besedilo. Noro. In v avtu se to še posebej lepo sliši, ker si sama oziroma si sam in ker lahko poješ, koliko hočeš na glas. To je prednost avta, sploh pa tega, da si sam v avtu. Še malo manj kot tretjina četrtka je pred nami, tako da gremo naprej z glasbo, vi pa lahko zapojete kar zraven, na glas, koliko želite. Gremo.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka ena na obali.

Kar začalo Meleni Krevici in Gen na Radio Kapri. 19 minut manjka do 5. ure, Klepac sem še vedno z vami. Lepo, da se delimo tudi tole četrtkovo popoldne, oktobrsko. Z levo roko v desni žep. Z levo roko v desni žep je rad rekel moj nono. In prav danes sem se spomnil danes in pomislil, ko sem prebral, da bi lahko prihodnje plačevali manj za odvoz odpadkov, zato pa mogoče več v trgovini. Ma bešte. A berem namreč o predlogu, po katerem bi morali proizvajalci prevzeti 80% stroškov zbiranja odpadne embalaže, zdaj ta del stroškov večinoma plačujemo gospodinstva. In tukaj se človek malo zamisli, ne? Zakaj bi se proizvajalci posebej trudili zmanjšati količino embalaže, če stroške njenega zbiranja v veliki meri plačujemo mi? Kje fora. Ampak dobro, da ne zaidem. Po ocenah komunalne zbornice bi se lahko zbiranje odpadkov pocenilo za 35-45%, odvisno od občine, da ne bo pomote, govorimo samo o delu komunalne položnice. Je pa tukaj še druga plat zgodbe, ne? Podjetja bi lahko te dodatne stroške prenesla v ceni izdelkov. in zdaj je vse skupaj še predlog in nihče ne more zagotovostjo reči, kaj se bo zgodilo. Tako, da bomo mogli na koncu primirjati položnico z odpadke in računi z trgovine. Šele takrat bomo videli, koliko smo res prihranili, če smo sploh prihranili, ali bo pa imel moj nono spet prav, ko bo rekel z levo roko v desni žep. Ja, tako pač je. Niko Santos, zvemo mi najših glasbi. Gremo se net lepo. Točno tako. Niko Santos in Why Don't You Say, tako je za njim še malce miru, con calma in

0: Your pum pum girl.
1: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
2: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
3: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
4: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Seminarna Vinja Bertoki.
12: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
13: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
16: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest se vrača. V soboto 10.

0: Strahu vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
4: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.

0: Mitsubishi je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Izoli okrog 23, v Ankranu podobno, Ilirska Bistrica trenutno 19 stopinj Celzija. Začetek večera bo že nekoliko mirnejši kot popoldne. Jutri bo na Primorskem okrog 21, morda malce več, ampak burja bo poskrbela, da bo občutek malo hladnejši.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 28.710 volivk in volivcev oziroma 1,69% vseh volilnih upravičencev. V torek in sredo skupaj pa je bilo na voliščih 49.989 volivk in volivcev oziroma 2,94% vseh volilnih upravičencev. Splošno glasovanje na referendumih bo v nedeljo od 7. do 19. ure na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50. obletnici izida njegove slovenske slovnice se je začel dvodnevni simpozij na poti do nove slovenske slovnice. Z njim želijo odgovoriti na vprašanje, ali obstaja interes za novo slovensko slovnico. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% točk več kot lani. Največji delež uporabnikov je med mladimi, kjer je znašal 90% in najmanjši v starostni skupini od 65 do 74 let. Precej pa se je povečal tudi delež podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, in sicer z lanskih 22 na letošnjih 38%.
2: Če pogledamo na cesto proti Belvederju, še vedno se stoji v smeri proti Strunjanu, malce manj in krajša kolona je v nasprotni smeri, torej Belveder dela semafor, ureja promet in do 26. oktobra bo pač takšno tam. Drugače, na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet med Nanosom in Rauber Komando precej zgoščen, zastoj se razteza na kakšnih dobrih 12 km, zamude pa nekaj minut. Na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu pa je pred selom zaradi okvare vozil zaprt vozni pas. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
4: Nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste na

0: samo.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
3: Še vedno smo skupaj, 4 minute smo naložili že na 5 uro. Lepo zdrav tudi vsem, ki ste šele dobro začeli delati. Ko se drugi odpravljajo domov, je pri vas lahko še čisto običajen delovni dan. Naj hitro mine, naj vam bo čim bolj prijetno in naj bo tudi čas za kakšno pauzo. Brez tega ne gre. Morate se vzeti pauzo, da se lahko postavite nazaj v škvaro, po domače rečeno. Za glasbo vam ni treba skrbeti, ker jo imam pripravljeno, kar nekaj je že čaka v podlagi. Moskena in Rhythm Unknown, Ed Sheeran bo prišel v kratkem, pa tudi Olly Murs skupaj z Rizal Kicks, Heart Skips a Beat. Koliko besed in naslovov. Uživajte!

0: Heart Skips a Beat, Radio Kapris, 15 čez peto je. Zdaj vsaki službi, vsaj en sodelavec, ki vedno ve, kaj in kje se dobro je, je vedno eden, ki je vedno lačen, ne jaka. Je običajno še kdo, ki pravi, da nič ne bo in potem poje polovico vašega krupirčka, jaka, ne? No, take kolektive imamo tudi na Kapriso radi. Zato smo se povezali s Smashburgerjem na Gortonovem trgu in v Kopru zavarovalnico Sava, da bi razvali take kolektive. Iščemo namreč najboljše kolektive, ki znajo skupaj ne samo dobro delati, ampak se tudi zabavati in kaj dobrega pojesti. Že naslednji teden bomo prve ekipe do 5 sodelavk in sodelavcev poslali na burgerje, tako da pripravite svoj kolektiv oziroma bolj kot pripravite, prijavite se in na naši spletni strani radiokapris.si in nam povejte, zakaj bi si prav vaša ekipa zaslužila eno dobro druženje po službi v Smešu. Vam ne bo vzelo dosti časa. Radio Kapris, PKSC. Demo.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je zakon.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: 3, 2, 1...
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri.

0: naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Da mi je još jedno.
2: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
8: Porsche Koper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
10: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra. Obala+.si.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 21 pri akvariju v Piranu, kopališko nabrežje v Kopru podobno, pri avtobusni postaji Šarjet 19, morje še vedno tam nekje okrog 22, 23 stopinj Celzija oziroma 22,9. Če bo se zvečer zunaj, bo že precej bolj sveže kot zadnji dni, jutri bo dopoldne še bolj sivo, popoldne pa se bo vreme počasi umirjalo, pa burja bo zapihala.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V petek 16. oktobra bo 9. ure dalje v Areni Bonifika potekal plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer bo na enem mestu več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Lara Bandi, projektna sodelovka Napini.
5: Dogodek bo omogočil mladim iz obalno-kraške regije, da na enem mestu pridobijo informacije, ki jih sicer iščejo na različnih koncih. Predvsem pa se bodo lahko neposredno pogovorili s predstavniki šol, fakultet in tudi predstavniki različnih poklicev. V popoldanskem času pa organizatorji za vas pripravljamo tudi pester spremljevalni program. Imeli bomo karierna klepeta z reperjem Leopoldom I in podjetnico Petro Parovel. Za starše pa organiziramo tudi predavanje z Miho Kramlijem, ki bo pripravil predavanje o zdravih navadah ter odgovorni rabi tehnologije med mladimi.
4: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek že 30 let opravlja poslovanje izven svojega sedeža. Eno takšnih poslovanj načrtuje tudi v četrtek 22. oktobra v Sežani. Takrat bo sodelovkami in sodelovci v prostorih občine za pogovor in svetovanje na voljo vsem prebivalcem regije, ki menijo, da so jim bile kršene človekove pravice in bi pri njihovem uveljavljenju potreboval pomoč varuha. V središču Ilirske Bistrice pa je živela nova pomembna izobraževalna in turistična pridobitev, poučni park na sončni strani Snežnika. Nova točka interpretacije narave je prosto dostopna šolskim skupinam, družinam, lokalnemu prebivalstvu in vsem obiskovalcem, ki želijo spoznavati bogato naravno dediščino tega območja.
2: Če se po službi odpravljate proti Ljubljani, na primorski avtocesti še nekaj počasnejših odsekov, med Senožečami in Nanosom je približno kilometer kolone, dodatno pa se zgosti še med Razdrtim in Postojno, ker se vleče skoraj 5 km, predvsem zaradi tovornega prometa. Na Vipavski hitri cesti pa pred selom proti Razdrtemu zaradi okvare vozila ostaja še vedno zaprt vozni pas. Še pogled na Belvedersko križišče oziroma delovišče še vedno se stoji v obeh smereh, več iz smeri Izolske oziroma iz Markoškega tunela proti Strunjanu kot pa obratno, ampak stojite oboji. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno prisoten, še vedno z vami. Hvala, ker me jemljete s seboj, kamorkoli ste namenjeni oziroma če ste na miru. 35 minut čez 5 uro. Danes imajo svoj dan hobotnice in vsakeč, ko berem v njih, mi je noro, kaj vse te živalce znajo. Ne? Učijo se, rešujejo na noge, odpirajo posode, celo raziskujejo oziroma razlikujejo med ljudmi, ki skrbijo zanje. Nekatere se iz raznih predmetov naredijo celo zavetje, se pravi, da znajo tudi uporabljati orodje. Zraven imajo tri srca, modro kri, tako nenavadne so, da je bila objavljena celo domneva, da bi njihovi predniki lahko prišli iz vesolja. Dokazov za to sicer ni, ampak se govori tudi o temu. Raziskovalci jih povezujejo z drugimi mehkužci, ampak že to recimo, kar vemo v njih, je dovolj zanimivo in ko pomislimo, kaj se taka živalca zna in kako je simpatična in kako je dobro gledati, ne, je res lepše gledati v morju kot pa na krožniku. Ampak 8. oktober je tudi rojstni dan Bruna Marsa. Danes ima dečko 41 let. Imam občutek, kot da ti pojo že odvedno, pa dejansko pojo odvedno, ker je začel na odru nastopati že pri 4 letih, ko je na Havajih posnemo Elvisa Presleya, ta posnetek je tudi zakrožil okrog po socialnih omrežjih. Se pravi, da ima pri svojih 41 letih lepo, lepo dolgo kilometrino. Za njegov rojstni dan, dajmo poslušati Just the Way You Are, pesem, s katero je dobil svojega prvega Grammyja, pa tudi lep način, da nekomu poveste, da vam je všeč takšen, kakršen je oziroma kot je. Bruno Mars na Kaprisu in Just the Way You Are.

0: Alphaville in Forever Young, 18 do 18, Kapris poslušate. Čas je, da pogledamo, kaj se je dogajalo danes, kaj nam je postregel četrtek, 8. oktober. V Novi Gorici so danes naredili konkreten korak pri nečem, česar nam skoraj vsem primankuje, oziroma povsem primankuje. Pri stanovanjih na Majskih Poljanah so podpisali pogodbo za gradnjo nove stanovanjske soseske. Do konca leta 2029 naj bi tam zgradili najmanj 214 dostopnih najemnih stanovanj, torej stanovanj, ki bodo namenjene tudi tistim, ki imajo danes že za polog približno toliko, kot je nekoč stalo celo stanovanje. Samo toliko. V Izoli so imeli med tem precej manj prijetno jutro. Naliv je znova zalil več ulic v starem mestnem jedru. Na Ljubljanski, Kocijančičevi in okoličkih ulicah se v močnejšem dežju voda ponekod dvigne tudi do 30 cm. Wow. Stanovalci opozarjajo, da se težave ponavljajo že več let. Volitve so kmalu. Samo spomnim. Iz okolice Kopra prihaja še ena neprijetna zgodba. Nekdo je v gozdu po poti odvrgal večjo količino azbestnih ploč. Pa daj no. Policisti so opravili ogled o nevarnem materialu, poobvestili pristojne službe, ki bodo morale poskrbeti za odstranitev. In še nogometna, tokrat ne s tekme, ampak iz pisarne, Aleksander Čeferin je danes napovedal, da bo prihodnje leto znova kandidiral za predsednika UEFE, čeprav je pred časem govoril, da se za nov mandat ne bo več potegoval, a očitno si je pač premislil. To je nekaj zgodb, ki jih je prinesel današnji četrtek, nekaj bo se srečali v večernih TV poročilih, nekaj pa jih boste pozabili, oziroma jih bomo nesli v jutrišnji petek. Zdaj gremo naprej, z glasbo prihajata dva super, Zomber in Robbie Williams.
1: Hey, what's going on? This is Zomber.
2: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Somber, my body isn't ready.
1: Kam danes? Kam danes?
0: Zato pa mogoče je redi. Še tri ideje, kam danes večer, to, kad gremo v Izolo Koper, pa se žalno pogledati. Ob sedmih je bo v čitalnici mestne knjižnice Izola predavanje v arheološkem parku v San Simonu. Andrej Preložnik bo povedal več o ostankih rimske vile, njihovem ohranjanju in načrtu za parke. Za vse, ki greste tam večkrat mimo, pa bi radi vedeli še kaj več, je to idealna priložnost, zdaj boste vedeli več. Ob osmih se v centru mladih Koper na Gregorčičevi začnejo slani verzi, večer poezija z branjem iz novega zbornika Pesem si, lahko pridete samo poslušati, tako da in uživati. Ob isti uri pa v Kosovelovem domu se Žanje predvajajo triler Zasebno življenje. Jodie Foster igra psihiatrinjo, ki sumi, da je bil njen pacient umorjen in začne raziskovati njegovo smrt. In valjda se zaplete. Tako, evo ga, družbo si izberete sami, nekaj predlogov sem vam dal, drugače pa itak lahko pogugljate in pogledate in pejte in uživajte.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur. Ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bodo sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
2: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
6: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača Erce Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
14: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška. V petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
15: Forza Izola! Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
17: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
15: To je jutranji šov številka 1. Vsak dan med 6 in 9.
17: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
18: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
19: Ne, kaj?
18: Ne rabiš plačati obroka.
19: Kašnjega otroka?
18: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
19: Ma kako ne, moraš plačati se nam Botalora.
18: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
19: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
20: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
21: Na poti domov.
15: S Kaprisom.

0: opcije za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 24 v Portorožu, 23 v Oregoniju, v Izoli in na Kozini 18 stopinj Celzija. Četrtek bomo zaključili bolj jesensko, kot smo ga začeli, čeprav temperature nič ne kažejo na to. Nocoj bodo še plohe in se bodo še vračala, jutri pa postopno manj dežja, burja na obali in temperature nekje do 21 stopinj Celzija. Šestje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sicer sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in tudi učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne pa rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali. Konec letošnjega maja je v Sloveniji delo nepoklicno opravljalo 46 od skupaj 212 županov, ostali so poklicni. Razlogov za nepoklicno delovanje je več, in sicer od velikosti občine in s tem povezano količino županskega dela do tega, da je izvoljeni župan upokojenec ali pa opravlja kakšno drugo delo, ob katerem lahko kombinira tudi župansko funkcijo. Tudi v vzhodnem delu Slovenije imajo številne občine dolgoletne župane, se pa letos kar nekaj večnih županov tudi poslavlja, med drugim po osmih mandatih župan Rogaške Slatine. Ustraja pa še eden od rekorderjev, župan Zagorja ob Savi, ki se podaja v tekmo za deveti mandat. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita ena oseba, še dve pa ranjeni, je sporočila tamkajšnja policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Že včeraj je 19-letni napadalec z nožem na srednji šoli na Poljskem ranil 9 ljudi.
2: Na ceste poglejmo, kdor se redno vozi med Izolo in Strunjanom, ima občutek, da se ta zgodba kar ponavlja in ima prav. Ponavlja, da se bo vse tja do 26. oktobra. Beveder se še pač ne da in kolona se še vedno nabira v obe smeri, sicer manjša kot pred kakšno urco, ampak še vedno se čaka. Potem na primorski avtocesti proti Ljubljani je počasneje oziroma gre počasneje med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi kamionov. V nasprotni smeri pa med Uncem in Drauber komando proti Kopru zaradi okvare kamiona je zaprt počasni pas. In še dve stvari. Na Vipavski hitri cesti pred selom proti Razdrtemu je zaradi okvare zaprt vozni pas, pred predorom Tabor proti Fernetičem pa promet ovira pokvarjen kamion. To je to. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako vesela družba in vesela ekipa, 4 minutke čez 6 uro je. Hvala za današnjo družbo, za sporočila in za to, da me vzamete s seboj v dan in da sem ga preživel lahko v vaši družbi. Jutri se spet slišimo ob 2, petek bo in na poti v vikend boste tudi vi izbirali glasbo, tako da imejte med telefončke pri sebi. Jaz pripravim predloge, vi poveste, kaj vam bolj paše tisti trenutek in potem se skušamo nekako uglasiti in na koncu poslušati vsi skupaj dobro glasbo. Že zjutraj bodo z nami Žiga Manca in Pangos in njihove treske. Tisti, ki jih redno spremljate, veste, kaj so to treskice. Tisti, ki pa nimate pojma, postanite jutri zjutraj in poslušajte naše jutrence. Za nocoj vam želim en lep, tašen, prijeten večer. Tisti, ki še delate, ne vam hitro mine, ne vam lepo mine, ostali pa imejte se fino. Glasba na Kaprisu gre naprej, tako da en lep četrtkov večer boščim.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: S kaprisano z glavniki odejami na Dološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Kaj pa tako vohaš?
11: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
10: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
11: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
12: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
13: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
0: Radio.
3: Radio. Kapris.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta Tinjan od 16. do 18. oktobra.
8: Oberfest se vrača v soboto 10.

0: Kovrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na Audi.si. Porsche Koper.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Da, ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Ne bom pozabil na stare čase.
6: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
7: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
8: Ne, jaz se delam smuti.
9: Se vozimo v šolo ali službo.
8: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
7: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
8: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
9: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
8: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
7: Za top začetek dneva.
10: Vedno nasmejani.
9: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
7: Hvala, ker si vsak dan z nami.
8: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
9: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
8: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: To je...
0: To je

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: To je radio.
12: Kapris.
11: To je radio Kapris.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
4: Gasilska brigada Koper to soboto od 9. ure dalje pripravlja Dan odprtih vrat. Pripravili so zanimiv program in aktivnosti. Ogled vozil, otroški poligon, prikaz vaje ukleščene osebe v prometni nesreči, Rdeči križ bo prikazal temeljne postopke oživljanja in podjetje Dim Detektor delovanje dimnih javljalnikov. Spoznajte dom koprskih gasilcev. Dan odprtih vrat gasilske brigade Koper to soboto. Pa gasilski pozdrav na pomoč!
1: To je radio.

0: je Kapris.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
0: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Capris.
1: Smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Pizza, ful, cool, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.